c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide.

kad probudi se jutro, pjevaju ptice.

0: Ma sigurno, ova zgodba o Zagorcima ima sretan kraj. Ali njega ćemo čuti neki drugi put, budući da smo prešli 6 sati, što znači da je vrijeme za dobro jutro i dobru došlicu u sljemenski program ove nedjelje. 30. kolovoze, ljudi moji dragi, tako da uskoro bomo se sjećali ljeta, ali evo, pretpostavljam po prognozi da ćemo ga ipak još neko vrijeme, barem kratko, i živjeti. Budemo se mi bavili i prognozom ovoga jutra kao i svakoga jutra, jer to je važno, moramo se znati i orijentirati, ali prije svega uživat ćemo u nedjelji. I to glazbeno prije podne koje nam farba Branko Vurušić Vura. Karlo Harmicar je za tonskim stolom, Mario Mihaljević uređuje vijesti. Danas će se naša reporterska ekipa otputiti i do Vrbovca, jer kaj su jeli naši stari, volimo o tome razmišljati i to degustirati svake godine ovako krajem kolovoza, pa sad je taj vikend. Nikolina Devčić javlja će nam se i iz Vrbovca. Dobro jutro još jednom, dobrodošli na Sljeme, 6:01.
1: 88,1 Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe Hrgović je bio u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovom protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć, te je 21-godišnjak arenu napustio na nosilima. Oko 100.000 ljudi sinoć je uglas pjevalo s Markom Perkovićem Thompsonom u Vukovaru. Humanitarni koncert okupio je obožavatelje iz cijelog svijeta, a prošao je uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigadi i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni nastupom.
2: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. Ovo je uvijek top.
3: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne, jako i radujem se.
4: Super, sve najbolje.
5: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došao bi uvijek i uvijek. Hvala je top.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. 19. je godišnjica Kornatske tragedije. 30. kolovoza 2007. godine u najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj u požaru je poginulo 12 vatrogasaca. Obilježavanje tragedije počelo je jučer u Vodicama 8. memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko. Zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
6: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila, DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
7: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
8: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu će danas biti pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja. Čuli ste vijesti koje je uredila Andrila Andri. 16 celzivih stupnjeva u Maksimiru i na Sljemenu, 14 u zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka je 86%, dok je tlak 1017 hektopaskala.

Dobro jutro i Margareti i svima koji to niste, ali i vama dobro jutro. Želimo vam lijepu nedjelju u 6 sati i 36 minuta. Jedna informacija, naročito ako ste na području zapadnog dijela grada, ali dobro, sve jedno, jer biciklisti će biti posvuda. Danas se održava jedna cestovna utrka koja počinje, odnosno regulacija vezana uz tu biciklističku cestovnu utrku počinje već od 9.30, a ograničenja do 15 sati. Organizira je biciklistički klub Dinamo Zagreb, a start i cilj su na Brezovičkoj cesti kod NK Brezovica. Prema informacijama policijske uprave, Brezovička cesta od raskrižja s Golobreškom do kućnog broja 110 bit će potpuno zatvorena za promet od 9:30 pa do 10:15 i onda opet od 12 sati, dakle od podneva do 15 sati. Dodatna privremena zatvaranja za sva vozila očekuju se od 10 do 15 sati na toj trasi kojom će prolaziti biciklisti. Na ovom zagrebačkom dijelu trase to obuhvaća Brezovičku, Prigradsku, Obrešku, Dragonožičku, Donju Dragonožičku i Gornju Dragonožičku ulicu, nakon čega biciklisti nastavljaju Havidičkom cestom prema Viduševini. Eto, treba se malo prilagoditi, ali prije svega uživati u dobrom biciklizmu.

0: Dobro jutro, slušate Radio Sljeme u danu koji će biti pretežno sunčan uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura danas od 29 do 31 stupanj. Zvuči onak pristojno ljetno. Na Sljemenu oko 24 stupnja, trenutačno 16 u Maksimiru, 16 na Sljemenu, 14 u Zračnoj Luci. 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Postoji molitva i postoji molitva. Jedna počinje kada ne znamo što drugo učiniti, kada su sve opcije iscrpljene i ostaje samo otvoreno nebo nad glavom i tiha nada da nas netko sluša. Druga vrsta je rjeđa i teže ju je prepoznati jer ne zvuči kao molitva već kao zagovor. Zvuči kao razgovor između nekoga tko odlazi i onoga tko čeka. I upravo tako počinje 17. poglavlje Ivanova evanđelja. Ne s koljenima na kamenom podu, ne sa podignutim rukama u dramatičnoj kretnji, nego s podignutim očima. Isus je podigao oči prema nebu, samo to. Kao čovjek koji traži nečiji pogled u gomili i zna gdje ga pronaći. Oče, došao je čas. Nije rekao, oče, bojim se. Ne, oče, je li ovo jedini put, nego došao je čas. S mirnoćom nekoga tko je cijeli život slušao otkucaje sata koji drugi nisu čuli. Taj čas u Ivanovom evanđelju nije kronološki trenutak. Hora je u grčkom ono ispunjenje vremena, kairos za odjenutu odjeću neizbježnosti. Trenutak za koji je sve ostalo bilo tek priprema. Točka prema kojoj su se sve linije konvergirale, a da nitko nije znao to crtati. I sada je tu. Isus ne drhti. Imenuje ga. Čas. Proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe. Rečenica koja izgleda kao zamjena uloga. Sin traži vlastitu slavu. No proslava u Ivanovom rječniku nosi istu težinu kao i doksa u grčkom. Nije to popularnost, nije ugled, nije uspjeh koji se mjeri brojevima. Doksa je očitovanje onoga što jest. Proslaviti sina znači učiniti vidljivim tko on jest, a tko je on neodvojivo je od toga tko je otac. Dvije proslave su jedna jedina stvarnost. I onda Isus govori o vječnom životu na način koji bi trebao iznenaditi sve koji su mislili da ga razumiju. Vječni život nije beskrajno trajanje, nije besmrtnost koja se mjeri godinama bez kraja, nije tek puka matematika i računica. Ovo je život vječni. Da prepoznaju tebe, jedinog pravoga Boga i koga si ti poslao, Isusa Krista. To je ono poznavanje koje nastaje u susretu, u dijeljenju života, u otvorenosti koja prima i biva primljena. Vječni život je relacija, ne stanje nego odnos koji ne može biti prekinut jer je ukorijenjen u onome što ne može prestati biti. Proslavio sam te na zemlji, kaže dalje. Djelo sam dovršio koje si mi dao da izvršim. I tu stoji nešto gotovo nemoguće. Djelo je dovršeno, a Golgota još nije bila. Isus govori o perfektu, o onome što je još pred njim. Kao da Isusova predanost Otcu, njegova ukorijenjenost u volji koja ga je poslala, je sama po sebi dovršeno djelo. I sve što slijedi, samo je njegovo vidljivo ostvarenje u tijelu i vremenu. Pokornost koja je savršena već u trenutku da. A sada proslavi mene, Oče, kod sebe, slavom kojom sam bio slavan kod tebe prije nego što je bio svijet. Rečenica koja probija povijest i vremenitost ispušta se u onu preegzistentnu dubinu koja nema datum, koja je bila kada još nije bilo ničega. Isus ne traži nešto novo. Traži tek povratak u ono što je uvijek njegovo. Ono što je na trenutak, na jedan ljudski život, postalo dostupno dodirom i glasom i umorom i suzama. I tu se molitva okreće. Prestaje biti razgovor između sina i oca i postaje nešto treće. Zagovor. Za njih, za one koji su bili očevi, za nas. Za one koji su primili riječ i povjerovali. Za one koji ostaju u svijetu dok on odlazi iz njega. Ne moli za sebe. Moli za odsutnost koja dolazi. Za prazninu na čijem je rubu stajalo 11 bunjenih lica koja su mislila da razumiju što je večera. Juda je naime već otišao. Čas je tu. I unutar njega tiho već počinje ono što će nas živjeti čas. Žrtva, zagovor i uskrsnuće.

0: da si došao. HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
2: HR Mreža. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.

Baš komentirate na Facebooku kako je jutros dosta friško. Pa je, 16 celzivih stupnjeva je, ali nadoknadit će to nedjelja pred nama s još njih barem toliko, 15-16 stupnjeva više. Dakle, danas je pred nama sunčan dan i bit će vedar. Za planove koje imate, slobodno ih planirajte i dalje. Najviša dnevna temperatura između 29 i 31 stupanj, a na Sljemenu oko 24. Trenutno, odnosno u 6 sati, u Maksimiru je izmjereno 16 stupnjeva. Dobro jutro!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 30. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica Kornatske tragedije.
2: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja.
2: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Protivnika su iz arene iznijeli na nosilima.
0: Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovu protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Marin Bilandžić.
3: Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba obilježit će se u Vukovaru nizom komemorativnih programa i aktivnosti u spomen na sve za kojima obitelji i dalje tragaju. Hrvatska i dalje traži odgovore o sudbini brojnih nestalih u ratnim zbivanjima, a ovaj podsjetnik je na neotuđivo pravo njihovih obitelji na istinu. A predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana Alvir, šalje poruku institucijama u Srbiji da otvore arhive i daju informacije o nestalima.
4: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
3: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom groblju odao je u subotu počast žrtvama iz Domovinskog rata i obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola, te poručio da Hrvatska nikada neće odustati od potrage za nestalima.
5: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati.
3: Program u Vukovaru počinje polaganjem zajedničkog vijenca kod spomenobilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, dok je središnje svečano obilježavanje predviđeno za 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom cijelog dana od 10 do 17 sati građani će na središnjem gradskom trgu moći obići i prezentaciju aktivnosti, rada te opreme uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
0: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izaslanik je premijera na središnjoj svečanosti obilježavanja 25. obljetnice osnivanja udruge 100%-nih hrvatskih vojnih invalida prve skupine, organizacije koja okuplja najteže stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Početak skupa je u 18 sati u hotelu Trakošćan.
2: Približno 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Unatoč rijekama ljudi koji su se tijekom cijelog dana slijevale u Vukovarsku gospodarsku zonu, cijeli događaj prošao je bez izgreda. Poseban trenutak večeri bio je spektakl dronova koji su na noćnom nebu, među ostalim, oblikovali ambleme braniteljskih postrojbi. Evo dojmova posjetitelja nakon koncerta.
6: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro.
7: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
6: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom koncertu, ovo je nešto stvarno posebno.
8: Pa, odlično.
9: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
10: Odlično.
11: Odlično.
10: Odlično.
9: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
12: Sve dobro. Atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super.
13: Spektakl, neka se čulo priko Dunava, na drugu stranu, to ti mogu reći, znači apsolutni spektakl.
2: Nakon što je na Žnjanu u Splitu uhićen srpski influencer Marko Miladinović zbog četničkih tetovaža Draže Mihajlovića i popa Momčila Đujića, odveden je na općinski prekršajni sud. Policija je sudu predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2000 eura.
0: Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno. Nakon provedenog prekršajnog postupka, okrivljenom će biti izrečena mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
2: Danas se obilježava 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca. Šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja, u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Godišnjicu najavljuje Hrvoje Gunjača.
8: Kobnoga 30. kolovoza 2007. godine užarile su se telefonske linije centra 112.
10: Dobar dan, recite mi, pošaljite neki kanaler na suhu fundu, kuće već goru u Kornat, molim.
8: No nisu gorjele kuće, tek trava i nisko raslinje. Vatrogasna intervencija ubrzo se pretvorila u tragediju. Tisno, Vodice i Šibenik zavijeni su u crno.
11: Ima doli velikih problema, ima ranjenih, navodno ima i mrtvih, neki su ostali ovdje.
8: Pozivi u pomoć teško su prolazili zbog slabog signala mobilne mreže. Reakcija je bila katastrofalna, ustvrdio jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić.
14: Najviše me boli to, kada su saznali da sam strada, da nisu tili pomoći, nego sam 5 sati čeka pomoć.
8: Oni s ozljedama sličnim Franinim možda bi i preživjeli uz pravovremenu pomoć, kazao je u listopadu 2012. sudski vještak Dušan Zečević.
15: Ovi svi su imali realnu šansu da prežive.
8: Od čega su stradali? Različiti stručnjaci nižu različite teorije. Eruptivni požar, izgaranje nehomogene plinske smjese, požar s eruptivnim efektom. Jedini preživjeli vatrogasac uvjeren je kako ih je ubila odbačena NATO bomba. Dio obitelji misli da ih je zalio kerozin iz vojnog helikoptera i spominju nestalu crnu kutiju letjelice. Vrijeme im ne liječi rane, kazala nam je tijekom jednog posjeta spomen parku na Kornatu Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca.
16: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kame. Krš, koliko je došao i vidi, ja kaže, šta di, šta se gasi.
8: Za niz propusta kobnoga dana odgovarao je samo jedan čovjek, bivši županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Dva put mu se sudilo, dva put je oslobođen krivnje. Na ponovljenom suđenju sudac Boris Radman poručuje, krivci nisu optuženi.
17: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
8: No novih optužnica nema, a Dražen Slavica tuži državu.
18: Znači država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
8: Obitelji stradalih vape za istinom, podnose ustavnu tužbu i već 5 godina čekaju odgovor. Na redu je i Europski sud za ljudska prava. Nakon svega polako gube nadu, priznaje Ajka Crvelin, majka i supruga stradalih vatrogasaca.
19: Teško da ću ja doživjeti da saznam istinu, jedino ako moja kćer ili unučad dožive, ako Bog dragi dade.
8: Kornatski će krš danas ponovno natopiti tuga, uz molitvu cvijeće i svijeće u spomen na tragično stradale vatrogasce. 19 godina nakon tragedije i dalje bez odgovora i odgovornih.
1: Svijet.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše koja pada na pogođenom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 dolara.
2: Najmanje 37 ljudi je poginulo, među desecima ranjenih su i djeca nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno 50 stambenih zgrada, a buknuo je i veliki požar uz mnoge eksplozije u okrugu Buče u Kijevskoj regiji. Ukrajinske vlasti traže odgovorne za odluku da se tone streljiva i eksploziva u skladište usred stambene zone. Ivan Kazorić.
20: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo, smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
21: Žahljiva situacija.
22: Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
20: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki prozvao je vojne zapovjednike da ništa nisu naučili iz prošlih tragedija.
22: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
20: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u Kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon, koje je teško srušiti, sada traju već dan. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
0: Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Nakon 87 tisuća prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
2: Kanadske vlasti postavile su golem natpis s porukom Jezero Ontario, sada i uvijek, na obali sa svoje strane granice. Time su odgovorili na objavu Donalda Trumpa da je jezero preimenovano u Jezero Amerika. Puno prije predsjednika Trumpa ovo jezero se zvalo Ontario. Dugo nakon što predsjednik Trump ode, i dalje će se zvati Ontario, poručuje pokrajinski premijer Doug Ford. Trump je nakon toga na svojoj društvenoj mreži objavio video animaciju koja prikazuje kanadske patke s frizurama poput njegove, kako naoružane automatskim oružjem stupaju kraj jezera nad kojim se vijore američke zastave. A u poruci je napisao Jezero Amerika koje štite Donaldove patke, odnosno na engleskom Donald Ducks.
0: Španjolci s Majorke okupili su se na prosvjedu u gradu Palmi, iz kojeg su poručili da više ne mogu podnositi prekomjerni turizam. Otok s malo manje od 1 milijun stanovnika samo u prvoj polovici godine posjetilo je gotovo dvostruko toliko turista. Domaćima smetaju gužve, previsoke cijene, posebice nekretnina, te prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa. Neki od prosvjednika poručili su da im se zbog turizma dom pretvorio u zabavni park i reklamu za pivo, a njihova kvaliteta života drastično se srozala. Bio je to drugi prosvjed zbog prekomjernog turizma na Majorci u posljednjih mjesec dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović je na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vira pohvalio izniman napredak tog otoka u ispravljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuši da je šteta nastala prije 50 godina ispravljena unutar samo jedne generacije.
0: Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza tih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne skupine ljudi koja se borila za to da ovaj grad dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 40%, rekao je predsjednik Milanović. Na svečanoj sjednici obratile su se predsjednik općinskog vijeća Kristijan Kapović, načelnik općine Vir Marino Radović i župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora Josip Bilaver. Tom su prigodom uručene godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama.
2: Osjećani su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
4: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
5: Smrad postoji već par godina. Povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
2: 4 osobe su ozlijeđene jučer u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona koja je dosezala u jednom trenutku i 6 km. Nakon toga dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije nakon analize snimaka s kamera najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brzičević.
21: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
2: Jutarnja kronika. Crna je na autocesti Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i Ravna Gora. Budite oprezni na toj dionici ceste, ali i na svim drugim dionicama. Dakle, oduzmite gas i oprez za volanom. 7 sati, 18 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
2: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Jutarnju kroniku uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: U uvodnom dijelu jutarnje kronike čuli ste senzaciju iz Londona da je Filip Hrgović novi prvak svijeta u teškoj kategoriji. Ostale sportske vijesti donosi Davor Lulić.
23: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2, a Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0. Utakmicu u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli. Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Preveljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganja prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos bljedom i znanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
23: S utakmice Varaždina Rudeš izvješćuje Lovorko Magdić.
6: U varaždinskom špancir vikendu Varaždin je prošetao do novih bodova, ali znatno teže od očekivanog. Rudeš se predstavio u vrlo dobrom svjetlu, ali do prvog primljenog pogotka. Do tada vrlo zanimljiv nogomet. Varaždin imao posjed lopte, udarce, međutim Saho je u drugoj minuti prijetio za goste. Pa onda Mladenovski slobodan udarac 10. Latković 13. minuta, vratar Rogić je obranio. U nastavku ponovno pritisak Varaždina nakon VAR provjere u 64. minuti. Nakon starta nad Tepšićima učinio je to Sušak. Mamić nije iskoristio 11. za domaćine, pogodio je vratnicu. Međutim, odlučujući trenuci u posljednjih 20 minuta, Latković nakon vrlo dobre asistencije pokraj istračelog Rogića za 1-0, a u 84. minuti Canju ga je postavio pred oko 1000 gledatelja. Konačnih Varaždin Rudeš 2-0.
23: Danas će u 20 sati igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Hrvatska košarkaška reprezentacija danas će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo gostovati kod Nizozemske. Ivica Zubac.
7: Mi imamo veliki imperativ za pobjedu, znamo koliko će nam ova pobjeda značiti, koliko bi nas gurnula u taj plasman za svjetsko prvenstvo i skoro praktički osigurali bi svjetsko prvenstvo, tako da sve je na nama. Ako mi budemo obavljali zadatke koje su nam treneri dali, ako uđemo maksimalno agresivno i fizički jako utakmicu, mislim da neće biti pitanje ko će pobijediti.
23: Utakmica Nizozemska-Hrvatska počinje u 14 sati i 30 minuta, pratit ćemo je od 15 sati na našem drugom programu. Naša ženska odbojkaška reprezentacija će u Brnu u 19 sati igrati u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. U Njujorku danas počinje četvrti ovogodišnji Grand Slam teniski turnir US Open. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u osmoj etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršten, a ima i potres mozga.
9: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
26: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutro smo u polju povišenog tlaka, pa u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab, te u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja, Gospić i Park, kraj Čabra 12, Plitvička jezera 13, Ogulin i Varaždin 14, Daruvar, Križevci i Slavonski Brod 15, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krinove Gradiške, Sisak i Sljeme 16, Gradište kraj Županje i Knin 17, Bilogora 18, Kutjevo 19, Malinska i Pula zračna luka 21, Opatija i Rab 22, Ploče 23, Mali Lošinj i Šibenik 24, Rovinj 25, Konavolska Prevlaka 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti se očekuje dnevni razvoj oblaka, te je pokoj i popodnevni pljusak moguć u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra će nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti biti, osobito na sjeveru, oblačnije, te raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.
26: Prvi program. Vrijeme. Radio koji se gleda.
10: U 7 sati i 25 minuta, evo nas ponovno doma na 88.1. Dobro vam jutro svima koji ste uz Radio Sljeme na prilično, pa rekla bi, friškoj temperaturi, makar nije niska naravno, ali velite da se osjeti onak da je friški, je 16 stupnjeva je trenutačno u Maksimiru, 16 je na Sljemenu, 15 u zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka je 84%, a tlak 1017 hektopaskala. Bit će puno toplije danas nego što je sada, pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.

Komotno bi se ova Španja mogla pretočiti u kobilu Suzi ili kobila Suzi bi mogla biti preteča. A kobilu Suzi ste poželjeli za današnju emisiju Sviram ti priču jer ima i prateća priča uz tu pjesmu, pa onda budite uz nas od 8:15 sve do 9:10 kad slušamo vaše priče i vaše pjesme. Za one koji ne znaju o čemu govorim, riječ je o emisiji koja nije Želje i pozdravi, ali jesu vaše glazbene želje koje su ispričane vašim glasom na broj 0800 8815 i koje podrazumijevaju neku priču na koju vas asocira ta pjesma koju ste poželjeli. Može to biti osoba, može to biti događaj, može to biti samo misao, neka možda neispunjena želja, ali nešto što dugo nosite sa sobom i zbog čega vam je baš ta pjesma važna. Pa ako se ne dosjetite sada, jer za danas zapravo emisija je puna, ali svake nedjelje smo tu od 8:15 na 0800 8815.

0: Proći će tako mojim gradom ili jednim dijelom grada i biciklistička karavana danas, budući da se održava Triglavo osiguranje Roller Coaster 2026. Tako se zove biciklistička cestovna utrka. Pa već od 9:30 će biti zatvorene neke ulice, ograničenja će trajati do 15 sati. Start i cilj na Brezovičkoj cesti kod NK Brezovica, a policija javlja da će Brezovička od raskrižja s Golobreškom pa do kućnog broja 110 biti potpuno zatvorena od 9:30 do 10:15 i onda opet od podneva do 15 sati. Dodatna privremena zatvaranja za sva vozila očekuju se od 10 do 15 sati. Na ovaj zagrebački dio trase obuhvaća Brezovičku, Prigradsku, Obrešku, Dragonožičku, Donjodragonožičku i Gornjodragonožičku, nakon čega biciklisti nastavljaju Havidičkom cestom prema Viduševini, pa onda u zapadnom dijelu grada očekujte da bi tu moglo biti nekih poremećaja, odnosno bolje rečeno prilagodbi vožnji ako danas nekamo idete ili planirate otići. Inače sad u 7:47 sve je mirno, lijepo je biti u Zagrebu jutros.
1: Radio Sljeme.

0: Hoće li vrijeme danas biti Delilah ili se možemo veseliti onome što nam slijedi? E, to ćemo sada doznati. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tamo nas jutros dočekuje dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novins. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Kakva je nedjelja sada tu i kakva će biti?
1: Pa sad, da li je Delilah, ne znam, ali kad će opet biti vruće sredinom dana i popodne, možda će nekome stvarno biti Delilah.
0: Delilah, da, definitivno.
1: Da, evo, trenutačno bih ja rekla još uvijek sasvim ugodno. Tijekom noći se temperatura dosta spustila, bilo je kako gdje, ali oko nekih 16 stupnjeva, a trenutačno smo na 19. I s obzirom na to da nam je vedrina, temperatura brzo raste, a danas onda najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 31 stupnja, a za sve oni koji možda idu na Sljeme, tamo se očekuje oko 24. Vjetar će većinom biti slab, dok će sutra zapuhati sredinom dana do umjeren jugozapadnjak, koji će onda u noći naglo okretati na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, jer će se premještati frontalni sustav krajem dana preko Hrvatske, pa će onda zahvatiti tako i Zagreb. Tako da sutra prvi dio dana većinom sunčan, a potom se očekuje porast na oblake, s tim da lokalni pljuskovi s grmljavinom su nekako više vjerojatni onda s prolaskom te fronte. Ali evo, moram naglasiti da fronta nije odveć vlažna, pa ti pljuskovi će biti baš lokalnog karaktera i može ponovno biti onako izraženih pljuskova praćenih grmljavinom i prolazno onda tim jakim na udare i olujnim vjetrom.
0: Hoće li to spustiti temperaturu sutra?
1: Pa sutra još ne, zato što će veći dio dana biti još i sunca, a i dotoka toplog zraka, a fronta ide u noći, tako da će onda utorak i srijeda biti manje vrući. Dapače, očekujemo da se možda i snizi ispod tih 30 stupnjeva, znači najviša dnevna utorak i srijedu se očekuje oko 29, međutim već od četvrtka ponovno porast temperature, tako da eto, uživajte dok možete.
0: Ne da se ljeto.
1: Ne da se. Evo, stvarno se ne da. Baš sam pričala i sa kolegicom da ove godine su ti toplinski valovi bili baš izraženi i većina upozorenja koje smo izdavali, inače tijekom ljeta to bude često i za grmljavinsko nevrijeme, a ove godine je u stvari većinom bilo za vrućinu.
0: Vidjet ćemo što nam onda još to ljeto donosi. Hvala vam puno.
1: Lijep pozdrav.
0: Do slušanja. Kristina Klemenčić-Novins, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, nam je rekla evo što nam slijedi, je li to Delilah ili ne, za vas to budete sami sebi stavili u svoje okvire. Drago nam je što ste nas uvrstili u svoju nedjelju i nadam se da će tako ostati i do podneva, ali i dalje, jer Radio Sljeme uvijek je tu za vas. Do podneva s vama su Branko Vurušić, Karlo Harmicar, Nikolina Devčić, Mario Mihaljević, Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 8 sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe Hrgović je bio u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča.
2: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikada neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvira.
3: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Obilježava se 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, a šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati i 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u 5. dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše koja pada na pogođenom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna dolara.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će danas prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. 20 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru sada, 19 na Griču, 18 u Zračnoj Luci i 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 71%, tlak je 1017 hektopaskala. A budući da je nedjelja, sad je ono posebno vrijeme koje je vaše vrijeme, koje isključivo vi slažete svojim glazbenim željama i svojim pričama sve do vijesti u 9 sati i 10 minuta. Riječ je o emisiji Sviram ti priču, vi nazovete 0800-8815 bilo kada noć u danju. Kad vam vaša priča padne na pamet, kažete nam što želite čuti i zašto i onda se slušamo nedjeljama.
4: 0800-8815
1: Sviram ti priču.
6: 1978. Mala dvorana, doma sportova, Stranglersi. Aha, imao sam 19 godina. Nezaboravno. 1978. jeste čuli? Ako može, No More Heroes.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

Godine 1959. završila sam osmogodišnju školu u školi Kruge. U razredu nas je bilo oko 40 učenika. Nakon 25 godina odlučila sam opet nas sakupiti. Bilo je jako teško, ali uz pomoć telefonskog imenika pronašla sam samo 15 osoba. Kakvo veselje! Sljedećih godina sastajali smo se jednom godišnje uz večeru, a ponekad i ples. I za 50 godišnjicu posjetili smo čak i školu i sjeli baš u naš razred. A onda s godinama broj se smanjuje zbog bolesti ili smrti. Nažalost, ostalo nas je nekoliko stalnih. Krešo, Pavica, Ivančica, Zdenka, Ernest i ja Štefica. Za sjećanje na sretne dane djetinjstva molim pjesmu To su bili dani od Mary Hopkins.

0: sviram ti priču.
1: Šetajući se godine, nije važno koje godine, po Barceloni, dole od spomenika Kristofor Kolona, znači Kristofor Kolumba, po Rambli, gore, i do Piace d'Espagne, i na Piaci d'Espagne odjedno su se stvorili neki Kubanci i počeli se gegati u ritmu rumbe i pjevati. I uskoro se cijela natižena sjetina koja se skupila oko njih počela gegati u ritmu rumbe. Oni su sveli koje kakve stvari, kada sad ide Kuba, etc., etc., ali jedna pjesma mi je ostala u sjećanju i nikad nisam, nigde poslije nisam ju mogao naći, a završava Acavallos vamos a monte, Acavallos vamos a monte. Pa dajte pokušajte, ako vaš vura ili da voj pametniji, možda nađu tu rumbu, rumbitu Acavallos vamos a monte.

0: Radio Sljeme.
1: Prošlo je 2,5 godine kako moj suprug više nije ovdje. Ali bili smo u braku 58,5 godina. Kada smo se upoznali i kada je krenula naša ljubav, ja sam imala 17, a on 18 godina. U to doba na glazbenom nebu bilo je mnogo pjevača, a između njih i Paul Anka. Imao je mnogo lijepih pjesama, ali jedna koja je nekako bila naša i postala naš zaštitni znak ljubavi je pjesma You Are My Destiny, Ti si mi sudbina, pa bi molila da mi nju izvedete.

0: 0800 88 15.
1: Za današnju emisiju sviram ti priču, donosim svoju kratku priču koju bih htjela da mi odsvirate. To je pjesma Et mentient u izvođenju Gilbert Becoa u prijevodu A što sad? Ta pjesma mi je podsjećanje na moje najranije djetinjstvo u Zagrebu, nabavka prvog radioaparata i slušanje emisije Dogodilo se na današnji dan, koja je počinjala ili čija je najavna špica bila upravo početak te pjesme. Puno, puno kasnije sam čula cijelu pjesmu u originalu i jako mi se svidjela i jako je rado slušam i dan danas, pa molim da mi odsvirate, ali baš u izvođenju Gilbert Becoa.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Imam 90 godina. Imam 66 godina braka. Pa bi vas lijepo molila jednu pjesmu od Tomislava Ivčića, Po vašem izboru. One priče iz mladosti, tokom godina one su malo izbljedile. Jer 90 godina je ipak puno i baš ne bi mogla reći da se sjećam. Tako da ako me možete ispuniti tu želju, bit ću jako zahvalna.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Prije dosta godina moja prijateljica i ja smo odlučili otići i obići Toskanu. Dakle, Toskana je prekrasan kraj, pun malih brežuljaka, a glavni grad je Firenca, isto predivan grad. Obično se kaže vedere Roma e morire, ja bih rekla da je Firenca jedan dragulj. Šećući ulicama toga divnog grada, osjetio se miris lipa, ali i još jedan miris, a to je bio miris ljubičica. Pa vas lijepo molim da mi izvedete pjesmu Come le vie.

piangerai. Quando il mio amore lo so, tu capirai.

0: Sviram ti priču.
1: Prije 50 godina bio sam u prekomandi 3 mjeseca u bazi u Batajnici i naravno pamtim buku avionskih motora, ali to mjesto Batajnica ima jednu lijepu, ugodnu ljetnu baštu. To su bili ljetni mjeseci i svako malo se nešto tamo održavalo. I saznamo mi jednu večer da će biti koncert Ibrice Jusića. I naravno moji drugari i ja nacrtamo se tamo, hvala Bogu, puno ranije. Odgledamo, slušamo, bilo je super, predivna večer. I pamtim da je nekog koncerta, da Ibrici, već je Ibrica pospremao gitaru, kofer, prišla mu jedna djevojka, poklanja mu cvijet i zahvaljala mu se na koncertu. I pamtim dobro da je Ibrica Jusić bio dirnut, poljubio taj cvijet i stavio ga u kofer pored gitare. I sjećam se toga i htio bi da pustite, recimo, Ibrice Jusića Skaline u sudbine.

0: 0800 88 15.
1: Imam jednu lijepu priču, to je priča iz moje lijepe mladosti. Slušala sam Zdravka Čolića, Olivera, Prljavo kazalište, Bijelo dugme i tako dalje i tako dalje. Ali eto, vremena se mijenjaju i dolaze druge pjesme u obzir. Ali ja bi se sjetila jako rado moje mladosti, koja je bila jako lijepa, vesela, puna života. Ja sam hodala po plesnjacima, plesala sam, veselila sam se, bila, imala sam stvarno lijepu mladost. Zato bi molila sjećanje na moju lijepu mladost i pjesme koje sam slušala, neku pjesmu po vama, Branko, po vašu želju, od Zdravka Čolića.

0: 88,1.
1: Želim da uživate uz pjesmu Dolazi ljubav od Nene Belana. Ta pjesma mi puno znači, jer 2005. započela je jedna prekrasna ljubav. Trajala je i traje i sada na neki način. Nismo se prestali voljeti, ali putevi su nam se razišli. Nikad neću zaboraviti kad je prvi put došao u moju kuću. Onako lijep kao Elvis Presley, namirisan u koži, sa gitarom i svirao mi Forever Young. Od Dilana, ljepše nego Dilan. Bila sam zaljubljena kao šiparica, a i on u mene. Ljubavi nije bilo kraja. Onda je jedan dan došao sa pjesmom Nene Belana Dolazi ljubav. Bilo je to na početku naše veze. I ta pjesma obilježila je, ostala je naša pjesma. I sada mi je teško kad ju čujem, ali molim vas pustite mi ju da uživam u njoj, jer mi puno znači. Život je sada iza nas, razdvojile su nas različitosti naše i duboke boli od života. Oboje žalimo za mnogim godinama uz tu pjesmu što smo uživali.

Često na ekranu mog mobilnog telefona nailazim na razne video zapise. Između ostalog ima jedan video zapis koji me posebno raduje, a to je dom našeg velikog maestra Andrea Bocellija. U tom domu on je okružen svojim dvama sinovima, Mateom i Markom, zatim njegovom velikom ljubavi iz drugog braka, to je gospođa Veronika, i njihova kćer, te Ed Sheeran. Snimaju pjesmu koja mi se izuzetno sviđa, pa vas molim da je izvedete, a pjesma se zove Perfect Symphony.

0: Vidim da ste uživali u današnjoj emisiji Sviram ti priču. Nemamo ništa s tim, osim onog tehničkog dijela, naravno, ali sve ste vi složili svojim pozivima na 0808815, svojim mislima, svojom reprodukcijom tih misli, time što ste i kako ispričali i naravno svojim glazbenim željama. Pa nadam se da će tako biti iduće nedjelje, zovite i dalje 0808815. Sad je vrijeme za vijesti. Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio je Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča.
1: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počeo je u 9 sati. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikada neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Nestalih u Domovinskom ratu prisjetio se i Marko Perković Thompson na humanitarnom koncertu sinoć u Vukovaru. S njim uglas pjevalo je oko 100.000 ljudi, a koncert je prošao uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigada i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni.
3: Ljudi moji, ovo treba doživjeti. Emocije su velike. Toliko omladine, toliko ljudi.
4: Sera je izvrsna, koncert je fenomenalan. Sam Marko je rekao na početku da je Vukovar posebno mjesto i svaka čast na ovom dočeku i gradu koji je ovo sve organizirao i bilja fenomenalno. Marko Perković je fenomen.
5: Koncert je super i atmosfera je 100% u redu.
0: Prvi rezultati tijesnog referenduma na Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pridruživanju Europskoj uniji mijenjaju se kako se broji sve više glasova. Trenutačno je opcija protiv prešla u vodstvo. Nakon 152.000 prebrojanih glasova pregovorima se protivi 50,1% birača, a za ponovno pokretanje njih 49,9%. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove nedjelje govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
7: U Zagrebu će danas prevladavati sunčano uz većinom slabi vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 22 stupnja su u Maksimiru i u Zračnoj luci, a 20 na Sljemenu. Na Griču je 21. Relativna vlažnost zraka spustila se na 58%, a tlak je još uvijek 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove. A djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: A to je nikad da ste sami. Čim upalite radio, tu smo, Radio Sljeme. 9 sati i 27 minuta. Dobro jutro svima koji se budite uz nas, u Zagrebu i oko njega ili gdje god nas slušate putem interneta i slušate Zagreb jer vas zanima što se tu doma događa. 22 stupnja su u Maksimiru i u Zračnoj luci, 21 na Griču, 20 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 58%, tlak 1017 hektopaskala. To su brojke koje nas opisuju sada. Nešto malo dalje u budućnosti ili bliže u budućnosti bit će od 29 do 31 stupanj. To je najviša dnevna temperatura predviđena za danas. Na Sljemenu oko 24 ugodna stupnja. Biće pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Ono na što vas želim upozoriti ako ste u zapadnom dijelu grada, čisto tak da se znate orijentirati, nikakvo posebno upozorenje je da će od sada pa do 10.15 i onda opet od podneva do 15 sati biti zatvorena Brezovička od raskrižja s Golobreškom pa do kućnog broja 110 jer kreću uskoro biciklisti. Biciklistička cestovna utrka Triglav osiguranje Roller Coaster 2026. Ta ograničenja prometna trajaće do 15 sati, obuhvaćaju Brezovičku, Prigradsku, Obrešku, Dragonožičku, Donju Dragonožičku i Gornju Dragonožičku ulicu, nakon čega biciklisti nastavljaju Havidičkom cestom prema Viduševini. Znači, to je onaj zagrebački dio priče koji nas posebno zanima, onda dalje idu, odlaze svojim putem i vraćaju se opet na teren NK Brezovice jer tu sve kreće i završava. Kaže meni moj kolega Nina spremna. Kad je Nina spremna, onda ja samo mogu reći dobar dan. Nina.
1: Dobar dan, Ana Marija.
0: Znamo, očekivala si džingl, ali Mužinić je imao drugi plan. Bok.
1: Da, to je ono na što se navikneš. Još malo osluhneš, ali bog, da, evo mi smo popili već kavicu prvu na terenu s našim prvim sugovornikom, a za prvo javljanje izabrali smo nešto što ne bismo željeli propustiti razglasiti. Pred nama je posljednji tjedan školskih praznika, znamo da je ovo idealan termin za ljetne sportske kampove jer se većina djece vratila u bazu, a za roditelje je još bolja vijest da postoji takav kamp koji je besplatan. Zagrebački skvoš savez od sutra do srijede djeci nudi besplatnu poduku iz skvoša. Detalje će nam reći gospodin Vedran Režić, predsjednik Zagrebačkog i Hrvatskog skvoš saveza. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
1: Da pobudimo interes, malo ćemo podsjetiti na to kakav je to sport, kako se pozicionira uopće u današnjim vremenima. Evo, to nije masovni sport, ali čini se da mu raste popularnost.
2: Popularnost mu svakako raste, a posebno iz razloga što je skvoš sada postao olimpijski sport. 2028. prvi puta smo u povijesti na olimpijskim igrama, tako da se sve više terena na kojima se igra skvoš, doduše ne toliko kod nas koliko u Europi i Americi, gradi i sport postaje sve popularniji.
1: Olimpijski sport će postati, kad to stupa na snagu, to je velika vijest od ove godine, jel?
2: Tako je, to je 2028. godine u Los Angelesu na sljedećim olimpijskim igrama. Velika kandidatkinja za nastup na olimpijskim igrama je naša Franka Vidović. Ove godine ona je bila 11. na evropskom prvenstvu i Franka studira u Americi na Penn University u Filadelfiji, gdje igra skvoš i gdje je kapetan ekipe.
1: Da, ona zaista niže uspjehe. Imamo i muškog kandidata Hrvata koji je uspješan u skvošu.
2: Pa tu nam je Martin Kegel, naš državni prvak. On je, evo, počeo igrati skvoš zahvaljujući Radio Sljemenu, vašim najavama koje uvijek ste tu uz nas. Tako je Martin krenuo prije puno godina. Danas je otac prekrasne djevojčice i evo, tu je.
1: Znači, čuo je za skvoš kod nas, uputio se na možda ovako jedan besplatan kamp i zaljubio se u skvoš. Koliko smo mi generalno dobri u skvošu i koliko smo zainteresirani za njega u Zagrebu?
2: Pa, skvoš se igra. Skvoš ima jednu svoju zajednicu igrača koji su jako homogeni, koji djeluju, koji imaju svoju ligu, razne turnire. On nije toliko raširen iz razloga što nema puno terena, ali mi nastupamo gotovo na svim europskim natjecanjima,

0: Zagreba kroz jedan zajednički projekt u koji smo uključeni kao Zagrebački skvoš savez. Skvoš vode, skvoš kamp vode ovlašteni instruktor i naš glavni trener, trener svih reprezentacija Vedran Švonja, tako da djeca jednostavno trebaju doći, prijaviti se na ovaj kamp, mogu se na broj telefona 098 462 759, možete nazvati, možete poslati WhatsApp poruku, prijaviti se kod Vedrana, broj mjesta je ograničen, još uvijek ima mjesta i sljedeća tri dana naučiti nešto novo, a tko zna, možda neko od njih zavoli ovaj sport, tako da se pridruži i ostalim reprezentativcima, natjecateljima i sigurno može puno putovati po Europi, upoznati nove prijatelje i naučiti nešto novo.
1: Zaista jedna kompletna priča od 9 do 14 sati s uključenim ručkom. Tko se može prijaviti, koji je uzrast tu, kojem uzrastu je namijenjeno i što ponijeti eventualno?
0: Uzrast, to su učenici osnovnih škola, znači od 1. do 8. razreda. Trebate ponijeti samo čiste tenisice, znači neke koje nisu zmazane od blata, od tenisa, ne znam, nekog drugog sporta. Malo ih operite još danas, lijepo je vrijeme, osušit će se, i sportsku odjeću, tenisice, dakle dres i majicu. Možete ponijeti i duplu majicu ako se uznojite, tako da za vrijeme ručka možete promijeniti majicu i drugi dio kampa biti u suhoj majici. Kamp se održava u Du Fitness centru Zavrtnica, to je Zavrtnica 17, tako da možete doći pješke, možete doći tramvajem, pogledajte na mapi grada i vidjet ćete gdje je Zavrtnica 17.
1: Tamo ima nekoliko terena, kada se pisalo o skvošu prije nekoliko godina, pisalo se o tome da ih nema dovoljno i da samom tom činjenicom ne može ni biti puno kandidata koji će trenirati skvoš. To se malo sada promijenilo na bolje.
0: Pa, nažalost, nije puno više terena u Republici Hrvatskoj. Otvoren je centar u Čakovcu sa dva terena, ali ovdje u Zagrebu na našoj lokaciji imamo 4 terena, imamo dovoljno terena, možemo primiti još djece i bili bi sretni kad bi došli, kad bi isprobali ovaj sport. Inače, svaki ponedjeljak i srijedu tijekom cijele godine od 17 do 18 sati isto tako možete doći i isprobati skvoš i ukoliko se djeca odluče, mogu nastaviti trenirati. Mi imamo 3 trenera koji rade sa djecom, educirana trenera, tako da evo, tu smo.
1: Energija je zagarantirana za one koji dođu tamo, odnosno ljudi i djeca koji imaju puno energije, dosta dobro će je potrošiti. Za skvoš kažu da je jedan od najnapornijih i najbržih kardio sportova na svijetu.
0: Tako je, u skvošu vi stvarno pretrčite dosta. I po potrošnji kalorija, kada se gleda jedna tablica po potrošnji kalorija u sportovima, skvoš spada u top 5 sportova. Puno trebate istrčati, znojiti se, ali nemojte, dođite, zato jer u skvošu postoje 4 vrste loptica. Imamo lopticu sa plavom točkom, sa crvenom točkom, sa jednom žutom, sa 2 žute. Početnici kreću sa plavom točkom i ta loptica dovoljno odskače, tako da ćete se dobro zabaviti i odigrati lijepu igru.
1: Podsjetite nas i na ona osnovna pravila i na to kako teren izgleda.
0: Teren je u stvari jedan pravokutnik oko 75 kvadrata. Zadnja stranica je obično staklena stranica kroz koju se vidi gdje ljudi stoje iza. Dakle, tuda možete gledati skvoš teren i igraju 2 osobe, jedna protiv druge. Vrlo je jednostavan, možda se ovako čini malo kompliciran kada pričamo, no međutim kada uđete u teren već nakon 10-15 minuta naučit ćete sigurno pravila i vidjet ćete koliko je jednostavno igrati skvoš.
1: Da, ako govorimo o odraslima koji se rekreativno bave skvošom, onda kažu da je to često igra za menadžere jer oni nemaju puno vremena, a to im povećava fokus, mentalnu snagu, izbacivanje energije, da je pola sata sasvim dovoljno u danu potrošiti na skvoš.
0: Tako je, u skvošu se brzo istrčite, brzo iznojite, danas imamo sve manje vremena, zato ljudi vole i zato na Zavrtnici postoje i lige koje se igraju subotom i rekreativni i profesionalni turniri, tako da svako onaj tko voli skvoš može pronaći nešto za sebe.
1: Mi smo se našli na jednom drugom kraju grada i vi ste vezani uz još jednu priču i treniranje bowlinga, pa nije loše spomenuti da je u tijeku još idući tjedan odmorko i da možete pozvati djecu

0: sportu i na bowling.
1: Tako je. Evo, po ovim putem pozivamo svu djecu grada Zagreba, čak i one koji su u gostima u gradu, da dođu. To je u suradnji sa Školskim sportskim savezom grada Zagreba. Organiziramo program Odmorko. Svaki dan od 10 do 11 jedna grupa, od 11 do 12 druga grupa. U petak imamo završno natjecanje. Ovdje su naši instruktori. Bowling klub se nalazi u ulici Florijana Andrašeca 14 iza dvorane Cibona, znači na Trešnjevci. Tako da evo, sutra krećemo cijeli tjedan od 10 do 11, 11 do 12. Trebate doći, napravite iskaznicu Školskog sportskog saveza preko interneta. Vrlo se to jednostavno radi. I dođite, isprobajte ovaj isto tako zanimljiv sport. Možete se pridružiti i našim natjecateljima u klubu. Imamo i natjecanja, neka putovanja, tako da evo, ako zavolite bowling, tu smo za vas.
0: Evo, bowling na Trešnjevki, a skvoš na Zavrtnici. I sve još idući tjedan.
1: Tako, evo još jedno možda da ponovimo za sve slušatelje, bake i djedove, da mogu dovesti svoje unuke. Imamo puno baka i djedova koji dovedu svoje unuke. Znači, na Zavrtnici 17, broj telefona je 098-462-759. To je Vedran Švonja, on je trener, slobodno se njemu javite. A u ulici Florijana Andrašeca na Trešnjevci iza dvorane Cibona nalazi se bowling klub i tu samo dođite ili u grupu od 10 do 11 ili u grupu od 11 do 12 sati.
0: Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama. Nadam se da će se školarci odazvati i iskoristiti posljednji tjedan praznika za nešto ovako sportski korisno.
1: Hvala i vama. Evo samo jedna možda mala napomena. Današnji državni prvak Martin Kegel, on je počeo kroz Radio Sljeme. Možda je ovo neka prilika za nekog budućeg državnog prvaka, da li u bowlingu, da li u skvošu, da dođe, da počne trenirati ovaj zanimljiv sport. Mi nismo popularni kao nogomet, zato imate, djeco, puno veće šanse da što prije postanete i državni prvaci, da putujete na turnire, da upoznate nove prijatelje i provedete vrijeme korisno.
0: Tako je, hvala vam lijepa gospodine Režiću.
1: Hvala i vama, još jednom hvala Radio Sljemenu na podršci koja je već preko 20 godina sa nama.
0: Razmišljam da kolega Iljadica i ja idemo potrošiti koju kaloriju u vaš bowling centar, jer i tu se kalorije troše ne samo na skvošu, jer se spremamo put Vrbovca, a znamo što je ondje danas hrana u izobilju.
2: Ja mislim da je Iljko već bio tamo, valjda. Ako postoji nešto sa adrenalinom i sportom da Iljadica tam nije bio, ne vjerujem. Ne vjerujem.
0: Evo, on će me podučiti zajedno s gospodinom Režićem, a onda idemo na Klopicu. Kaj su jeli naši stari, od tam se javljamo idući put.
2: Fino, baš fino. Hvala ti puno, čujemo se u idućem satu. Sad je 9:40. Ponovit ću broj telefona na koji se možete, ako ništa, dodatno informirati vezano uz ovaj besplatan squash kamp koji sutra počinje u 9 ujutro, 098 462 759.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Morat ću si upisati negdje u biografiju da sam zlo koje je prekinulo Azru. Taman kad se, pa nisu se još ni razmahali. Ali 10 sati je prošlo.
1: Zagrebački vremeplov.

90. Nakon što je krajem 80. u Hrvatskoj uspostavljeno višestranačje, u proljeće 1990. održani su prvi izbori, a sve snažnija postajala ideja o preustroju Jugoslavije u konfederalnu zajednicu. To je potvrdio i rezultat referenduma u svibnju 91. Kad je u lipnju 91. počeo rat u Sloveniji, prvi su se sukobi dogodili i u Zagrebu. Pri izlasku kolone vojnih vozila i tenkova iz vojarne u Novom Zagrebu poginuli su Zagrepčanin Raveno Čuvalo i dvojica vojnih ročnika. U to je vrijeme u Hrvatskoj postojalo mnogo vojarni JNA koja je javnosti i medijima plasirala priču o svojoj neutralnosti, iako je zapravo bilo suprotno. Planirala je državni prevrat, zastrašivala vojnim konvojima, a vojarne u urbanim sredinama predstavljale su posebnu opasnost. Sukobi oko njih mogli su izazvati velika razaranja i civilne žrtve. Napetost je rasla iz dana u dan. Početkom srpnja iz Srbije je u Hrvatsku ušla kolona tenkova duga 80 km. Predstoji nam odlučna borba u obrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta, najavljivao je predsjednik dr. Franjo Tuđman. Okolnosti su bile iznimno teške. Međunarodna je zajednica uvela embargo na uvoz oružja, a svjetski su moćnici zatvarali oči pred zločinima koji su se događali. Početak kolovoza donio je nove tragedije. Prognani su Hrvati iz Dalja, Aljmaša i Erduta, počela je opsada Vukovara, a pokušaji da se svijetu predoči istina bili su brutalno spriječeni. Pri objavljivanju svojega izvjestiteljskog posla ubijeni su snimatelji Hrvatske televizije Gordan Lederer i Željko Kajić. Hrvatski sabor na izvanrednom je zasjedanju jednoglasno dao povjerenje vladi nacionalnog jedinstva na čelu s doktorom Franjom Gregurićem. U takvim okolnostima na današnji dan 30. kolovoza 91. pred tadašnjim zapovjedništvom JNA na Trgu kralja Petra Krešimira okupile su se majke čiji su se sinovi zatekli na odsluženju vojnog roka i kojima nije bilo dopušteno vratiti se kućama. Tom je prigodom hrvatski pjesnik i političar Vlado Gotovac održao nadahnut govor kojeg se mnogi i danas sjećaju. Put prema samostalnoj Hrvatskoj tada je tek počinjao. U 90. godine prošlog stoljeća današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Dobar dan, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Filip Hrgović, novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča.
2: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku upravo traje. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikada neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvira.
3: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Obilježava se 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 30. kolovoza 2007. godine 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu, šestorica na mjestu događaja, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Squash kamp održat će se od sutra do srijede u fitness Zavrtnica centru. Kamp nudi besplatne treninge s licenciranim trenerima od 9 do 14 sati, rekao je predsjednik Zagrebačkog squash saveza Vedran Režić.
4: Squash kamp vode ovlašteni instruktor i naš glavni trener, trener svih reprezentacija Vedran Švonja, tako da djeca jednostavno trebaju doći, prijaviti se na ovaj kamp, mogu se na broj telefona 098 462 759, broj mjesta je ograničen, još uvijek ima mjesta i sljedeća tri dana naučiti nešto novo, a tko zna, možda neko od njih zavoli ovaj sport, tako da se pridruži i ostalim reprezentativcima, natjecateljima i sigurno može puno putovati po Europi, upoznati nove prijatelje i naučiti nešto novo.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Zagrebu će danas prevladavati sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Vijesti u Radio Mariju Mihaljević. 25 stupnjeva sad je u Maksimiru, po 24 na Griču i u Zračnoj Luci i 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 51%, tlak 1017 hektopaskala.

10:24, nedjelja prije podne, pa gledam ima li onih uobičajenih i inače kolovoški predvidivih situacija u prometu. Nema. Dobro je i na autocesti. Na ulazu, odnosno izlazu na Lučkome je malo gušći promet, no brzo ćete to riješiti i ili otići svojim putem ili se vratiti doma u Zagreb ako vam je to sada smjer. Jedino između čvorova Lučko i čvora Zagreb zapad, dakle Jankomir u smjeru zapada, tu je poveća kolona zbog radova koji su i danas, ne znam, radili se ili su samo oznake, odnosno signalizacije, pa ona smeta, ali kolona je tu. Znači između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada, tu na obilaznici je malo gušći promet. Inače, Hrvatski autoklub javlja o povećanoj gustoći prometa u oba smjera. Naplata Lučko-Demerje nema dužih čekanja, zastoji su mogući između čvora Zadar-Istok i tunela Čelinka, između čvora Bosiljeva 2 i naplate Lučko, ali trenutno ih nema.

Slušajte Radio Sljeme u 10:41, Vura bira glazbu i ove nedjelje ujutro naravno. A ono što će sada ići je posebno onako ručno odabrano i to Red Hot Chili Peppers s razlogom. Naime, na Velesajmu traje ljeto na Velesajmu, neki dan smo opširnije o tome govorili, najavljivali program, jedna, pa nije više ni nova, ovo je četvrti put da se održava glazbena manifestacija koja je sve posjećenija i posjećenija. Ovoga puta tribut scena daje sve od sebe i ovoga vikenda se na Velesajmu može čuti glazba Metallica, Gunsa, Nirvane, Iron Maidena, U2, Red Hot Chili Peppers, Beyoncé, Billy Idol, Bill Withers. Danas je red na Red Hot Chili Peppersima i Beyoncé. Od, samo da vidim točno koja je satnica, od 20 sati su Red Hot Chili Peppersi, od 22 sata, dakle tribute bendovi, čisto da se razumijemo, od 22 sata Beyoncé, pa tko voli tu glazbu, takvu glazbu, budite tamo ili budite blizu i uživajte u tome. Mi slušamo Red Hot Chili Peppersi i Hometown Gypsy.

0: Pretežno sunčano, s većinom slab vjetar, tako će nam danas biti u Zagrebu i najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 31 stupanj, trenutačno u Maksimiru 25, a kak je u Vrbovcu?
1: S mjesta u eter.
0: Reci nam, Nina, bok.
2: Na suncu je vruće, naravno, ova kak si nam ti rekla, ali ako se smjestiš u hlad, posebno ispod jednog fertuna, suncobrana ručno izrađenog, ogromnog, onda se lakše diše. Da, stigli smo u Vrbovec jer tak smo obećali da ćemo doći. Domaćica, direktorica turističke zajednice Vrbovec, Jasna Benedik, nas je dočekala. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan i dobrodošli. Evo, i je na živo.
2: Malo smo se zapetljali, malo smo se prometno zapetljali i zato odmah možda na početku savjet kamo da se ne ulazi, ne preblizu centra. Ima dosta parkirališta i kod nekih većih trgovina, trgovačkih lanaca.
3: Je, točno. Evo, u centru nam je malo gusto. Stvarno imamo premali broj parkirnih mjesta u samom centru, ali kao što ste rekli, skroz okolo nas u trgovačkim centri, oni sigurno budu ustupili parkinge, pogotovo nisu niti otvoreni danas baš svi. Pa eto, da onda ne hodate daleko, a opet da ne tražite,
2: a to je sve
3: mjesto,
2: na 5 minuta.
3: Sve je to stvarno blizu.
2: Možda mudrije stati malo ranije i prošetati se, sve jako blizu. Došli smo do početne pozicije manifestacije od turističke zajednice. Kako ti prostori uvijek budu u središtu grada, tako je to i u Vrbovcu. I sad mi ćemo, nećemo sjediti u kombiju, nema smisla ovdje sjediti u kombiju, nego se idemo prošetati. Pa prva postaja i odakle krećemo su Picek i Racek.
3: U kombiju nikako ne možemo sjediti, zato ne osjetite ono mirise. Ovdje, jel čujete kako miriše?
2: Čujem.
3: To je zapravo bit cijele naše manifestacije, da nam Vrbovec miriši na domaće. I to je ono što čuvamo, što nastojimo prenijeti na mlađe naraštaje, da osjete i dožive taj trenutak. Eto. Picek i Racek su na prvom punktu, uz naravno tri udruge žena koje su uz njega da ga podrže, jer to one su, tu treba biti malo jače, ono kolača ima puno ovoga, pa evo danas nam je na Piceku i Raceku na meniju raca s mlincima i drape s želučekima i nohlecama. I sad opet, ko zna koje znači drape, to smo već pričali, ali to su one pileće nogice koje su pripremljene na jako, jako fini način i ko ih imalo voli, sigurno bude danas došao na punkt Piceka i Raceka.
2: Krenemo dalje, odmah s desne strane ispod fertuna smo predivan park koji ćemo isto spomenuti i razna su događanja. Što se hrane tiče, ulicom nastavljamo gore prema trgu, idemo
3: malo
2: prošetati.
3: Evo, to nam je punkt već Telek dolazi, a na punktu Teleka danas nam se nudi, pazite sad ovo, juneći paprikaš sa štrucom od kruha i, drugo jelo, goveđi jezik u tamnom umaku s domaćim njokima od koprive. Pa ko to ne bi htio probati?
2: Kakvi eksperti moraju to biti da skuhaju tako jelo?
3: Da.
2: Prolazimo i pokraj šatora gdje je, pretpostavljam, zabavni moment.
3: To je, da, kulturno-umjetnički program i zabavni. Na toj ljetnoj pozornici našoj nam se odvijaju cijelodnevne kulturno-umjetničke, znači društva nam dolaze, nastupa puno od predstava dječjih, od znači kulturno-umjetničkih društva, od limene glazbe mažoretkinja, svega onoga što krasi taj dio parka i tu pozornicu.
2: Da, ovdje ispred su vrijedne ruke gospođe koje pripremaju hranu i posluže. Evo, moram zastati malo odmah do prvog štanda. Dobar dan vam želim.
4: Dobar dan.
2: Kakav je dan kod vas danas, recite?
4: Dobar, super.
2: Kaj najviše ide i kaj imate u ponudi?
4: Svašta. Imamo pere, imamo strudle, imamo pite, imamo orehnjače, makovnjače, imamo svašta.
2: Bez nečeg ste već ostali?
4: Evo.
2: Kaj ste sve prodali, rekli ste?
4: Malo.
3: Poderane gaće.
4: Da.
2: Pa to je popularno. Pera je tu. Vidim kod na svakom štandu izgleda malo drugačije. Kušat ćemo malo kasnije kad obiđemo još par lokacija, dođemo do vas.
3: Razni dizajni kolači, pite od oraha, od jabuka. Znači ono, maltene je stvarno sve starinsko. i već smo došli do VG punkta. Na VG punktu imamo varivo od mahuna s crvenom lečom danas. Mm-hmm. Moram samo napomenuti da je to VG i bezglutenski punkt, tako da svi oni koji vole tu vrstu hrane ili moraju paziti na hranu, mogu doći ovdje i sigurno će ovo, ja bi, i vidite kak je fino.
2: Vrlo, vrlo lijepa zdjelica i sigurno odmjereni sastojci.
3: Sigurno.
2: Da, evo, hodamo dalje malo ulicom prema tom trgiću, zaista ima jako puno ljudi koji su već stigli jer ne žele da ih sustignu možda one najveće vrućine. Sve jako ukrašeno, lijepo. Ko se pobrinuo za postaviti svo ovo bilje, tikve?
3: Znači, kod svakog punkta ovih udruga žena, to su se pobrinule same udruge. Evo, stvarno, stvarno njim mogu zahvaliti na trudu koji ulažu godinama, evo već 45 godina, ali ove godine moram reći to, čini mi se da je to najbolje, da su se potrudile najviše ikad do sad. A naravno i mi tu damo svoj obol i kao turistička zajednica sa svojim timom ukrašavamo puno stvari, osiguravamo mjesta za sjedenje i sve ono što možemo napraviti za fotopointove da ljudi mogu doći, da se mogu poslikati, to smo napravili.
2: Što svakako ne bi danas trebali propustiti onih koji dođu u Vrbovec?
3: Evo, došli smo već u hodu i do štanda udruge Pera. Mm-hmm. Kao što svi već znaju što to znači i što je Pera
2: to
3: nama
2: je,
3: znači.
2: To je to mjesto.
3: To je to mjesto. Evo. Tako da, gužve nema, Pere ima i to je to.
2: Vrbovečka Pera, to je nešto što sam rekla da obavezno moram kušati kad dođem tu. Jedino to i ako ništa drugo ne stane.
3: Staće.
2: Ha, treba mjesto napraviti samo. Idemo još malo u ovaj šušur zači. Ima i dosta, imate stabala ovdje uz ovaj asfalt pa se lakše diše.
3: Pa da, malo se ipak napravi hlad jer jednostavno prevruće je i ovi naši svi proizvodi moraju biti u nekom hladu i moraju se onak ne osušiti baš ova tri dana skroz. Tako da je stablo i hlad pomaže.
2: Da, to je važno. Recite mi kak je bilo na koncertima, evo u ovim večernjim satima usput da priupitam, znam da je Crvena jabuka jučer bila.
3: Jako lijepi koncert, evo stvarno su, dečki su odradili posao vrhunski, mogu reći. Uživali smo, plesali smo, to su zapravo sve one pjesme koje su mi i ona starija neka populacija je pjevala, a kao što vidim nije sigurno ni ovim mladima ništa od toga strano.
2: Ne, pa naučili su riječi. Čekajte, kod Pajceka smo sad.
3: Kod Pajceka.
2: Punkt Pajcek i najdulji red.
3: Da. Ja sad ne znam zakaj je to, ali očito im se
2: Hrvati
3: sviđa.
2: Hrvati vole Pajceka, da.
3: Hrvati vole Kotlovinu. Kotlovinu vole, jer nam je niju danas Kotlovina. S krumpirom, znači jetrica na sav s falentom. Ja možda zapravo vole jetrica. To si baš doma niti ne slažemo. Pa niti Kotlovinu svaki dan. Ko bi to kuhao?
2: Pa to se predugo traje.
3: To se dinsta i luk i povrće i sve. Ko bi to? Mislim, u današnje vrijeme, kad svi užurbano živimo, takve nekakve stvari koje se dugo kuhaju, dugo pripremaju, jednostavno mi to ne stignemo. Mm-hmm. I u nedjelju ako hoćemo nekam otići, negdje se malo opustiti, zabaviti, opet ne budemo kuhali, spremali ona jela koja su tak malo dugotrajnija kod pripreme.
2: Zato je ovo izvrsna prilika. Spomenut ćemo natjecanje kulinarsko i ocjenjivanje koje je baš danas. Danas je najjači dan, kak kažete, na manifestaciji kaj su jeli naši stari. Stigli su i vrsni šefovi kod vas da se pozabave upravo tim žiriranjem i ocjenjivanjem.
3: Žirira nam danas evo čovjek koji je od početka manifestacije bio ovdje, to je Stevo Karapanđa. Jako je evo sretan što je zapravo došao kod nas jer je to ipak negdje ostalo njemu u srcu. Jer kad negdje nešto dugo radiš i onda ti to jednostavno ostane. Tako da će on biti u žiriju kao jedan član, drugi član će nam biti Melchior Bašić koji je već nekoliko godina unazad naš šef u kulinarskim radionicama. I treći član žirija će biti Ivana Antolković koja je također šef u našem novo otvorenom The Sport resortu. Mlada cura koja također zna puno toga o jelima, nadam se da će ocijeniti najbolje jelo od iznutrice koje su naše udruge žena pripremile. pa ćemo vidjeti što je to točno.
2: Evo, tu ćemo zastati, svakako ćemo ići dalje obići udruge žena, javiti se naravno s njima možda u idućem satu, a i zanima nas i ovaj kulinarski show i sve što se toga danas tiče, priprema tih jela i publika može kušati kasnije.
3: Može, može, ono što ostane.
2: Hvala vam lijepa na gostoprimstvu i dobrodošlici.
3: Hvala i vama, drago nam je što ste došli i što nas stalno pratite. Evo, hvala vam još jednom od srca.
2: Ana Marija, niš, moram ti ići, sad imam puno posla.
0: Je, hvala ti za zubice, to je krenulo i bacila si nam kost, ali ništa oko te kosti, barem ne ovdje na Prisavlju sada.
2: Budimo
0: ali
2: si još malo dobre, znaš, ja se vratim na Prisavlje. Kasnije.
0: Sva sreća da te volim, jer ovo ti ne bi oprostila, ovako nabacivanje recepata i fine mirise radijske. Hvala ti, čujemo se uskoro ponovno.
2: Bog.
0: 11 sati, 3 minute, ostanite u slijeme.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 11:10 je. Vijesti. Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete, pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Njegov 13 godina mlađi protivnik iz arene iznese na nosilima. Hrgović je nakon meča rekao:
1: "Ne prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno, sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava, zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san."
0: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 12:30. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikad neće prestati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir:
2: "Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije, poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske."
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca. Šestorica su stradala tog kobnog dana, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili, nitko nije odgovarao. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević:
3: "Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebić. Nema šanse da se otkriti."
4: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Zagrebu će danas prevladavati sunčano uz većinom slabi vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Bile su to vijesti Radio Sljemena, u rediju ih je Mario Mihaljević. 26 stupnjeva sad je u Maksimiru i na Griču, 27 u Zračnoj Luci i 22 su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 45%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: Kao što smo više puta već i rekli, danas je 19. godišnjica kornatske tragedije, dan sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce, posebno za vatrogasce. Tužan dan koji, kao i svake godine ovih proteklih 19 godina, obilježavaju u 15 sati i 24 minute. Tako je stigla zapovjed svim vatrogascima, između ostalih i vatrogasnoj zajednici grada Zagreba, danas u 15.24 u svim vatrogasnim postrojbama, i dobrovoljnim i javnim vatrogasnim, treba formirati postroj vatrogasnih vozila i postroj vatrogasaca u radnim vatrogasnim odorama. Tako će i naši vatrogasci u Zagrebu imati postrojavanje. Za iskazivanje počasti, počasni pozdrav u 15.25 će uključiti zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute, pa ako čujete taj zvuk, da znate o čemu je riječ.
1: Radio Sljeme.

0: Odlična, odlični Maja Posavec i Ivan Kapec u programu Radio Sljemena, 11:33, vrijeme je da opet odemo u Vrbovec.
1: S mjesta u eter.
0: Jer tamo se i dalje nešto jako fino kuha. Bok Nina.
2: Ana Marija, lijep pozdrav još jednom iz Vrbovca. Tako sam se ugodno sjestila na klupe iza štandova s ponudom hrane i pića na manifestaciji Kaj su jeli naši stari, da imam potrebu

0: Da, pa evo, još nije ni podne, ali može se konkretno jesti.
1: Ja ću jabuku, sigurno. Jabuka mi je štrudla kraljica.
0: Odlično, a vi?
2: Ja ću jednu makovnjač. Tam sam zapikirala, da, sad poslije ovog glavnog jela, desert.
0: To sve, sve je tu još uvijek prisutno, nije rasprodano, vi?
3: Definitivno makovnjača.
0: Svi znaju, svi su onako jako određeni, točno znaju što žele danas pojesti.
4: Rekli makovnjaču, bolja mi je makovnjača od orahnjače. Budem i razmislila o tome.
0: Zarazno je to, da. Hvala vam lijepo, uživajte. Evo, dobro ste mjesto ulovili ovdje u hladu.
4: Hvala. Hvala i vama.
0: Vraćam se još malo svojim gospođama. Neću ih dugo zadržavati jer one danas i rade. Ali da ste čuli vi kaj su poželjeli ovi tu za stolom do nas, ekipa?
3: Sve to imamo za njih. Samo neka dođu. Vi samo dođite. Mi imamo i makovnjaču i orahnjaču. I štrudle i svakakve.
4: Makovnjača je u igri.
3: I orahnjača. I od rogača. I lješnjaka. Sve ima.
0: Evo, sve su dogovorili. Do kada ostajete danas tu?
3: A do 9 najkasnije.
0: Čete na koncert?
3: Ako stignemo, jak nas budu noge držale.
0: Koji put vi ovako sjednite, popričajte, pa makar i s novinarima, to vam dobro dođe za odmor. Mi vam samo to uglavnom znamo, razgovarati, ispitivati ljude.
3: To mora neko.
0: I naravno kušati proizvode koje ste vrijedno spekli.
5: Evo, pozivamo još one koji se dvoume, koji još nisu bili u ova dva dana, imaju danas cijeli dan. Dođite, vidite što smo pripremili. Evo da vidite u stvari koliko se mi trudimo, koliko ovoga ulažemo sebe i svoje vrijeme u manifestaciju. Ovo je nešto posebno, nećete ovo naći bilo gdje.
0: Hvala vam lijepa i neka vam dan protekne što ljepše i ugodnije.
3: Hvala i vama isto.
0: Ana Marija, bog, bog, do slušanja.
6: Hvala Nina, bog i vama i uživajte i dobar tek svima koji danas jedu u Vrbovec.

Ne znam je li stvar u tome da se uštimavaju ili opet neke ne valja, ali javili ste nam, evo upravo smo dobili fotku štengi u importane u koje sad ne rade prema gore. Možda neke treba podmazati još, ali nije ovo prva informacija koju smo dobili unatrag nekoliko dana od kad su počele raditi da ne rade. Pa poslali smo upiti u gradsku upravu je li to velim neko uštimavanje, još neko podmazivanje ili možda treba sam sustav ushemiti tako da se uhoda nakon 2 godine što to nije radilo punom parom, ne znam. Ali nadam se da će nam iz grada neko uskoro odgovoriti na to. No velim sada, evo šalje nam slušateljica Melita fotku pokretnih stuba koje to nisu, barem ovaj krak prema gore. Za 9 minuta bit će 12 sati, što znači da stižu naši popodnevni. Evo upravo sam se nasmijala ja Laci, Laci meni, što znači da smo se onak snimile. I da mi jutrošnji vas možemo pozdraviti i krenuti možda put Vrbovca, tko zna. Vidjet ćemo i što su naši doma odredili nama poslije podne. U svakom slučaju pozdravlja vas Branko Vurušić-Vura koji je birao glazbu tijekom jutra. Karlo Harmicar još neko vrijeme ostaje za tonskim stolom, a Mario Mihaljević u našem desku uređivati vijesti. Davor Iljadica i Nikolina Devčić pouzdano znam gdje su, još uvijek u Vrbovcu. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, želim vam lijepu nedjelju.

0: Isto jedan izvrstan hit našeg Latina i našeg Kruške. Evo prolazim sa Ana Marijom ove neke termine iz vijesti, jer kaj su jeli naši stari, to se razme, mi to znam pročitati, ali ove dečke kaj boksaju, a nisu tu svi s našeg terena, to pitaj Boga kako mu pročitala. Dobar dan, 12:10. Vijesti. Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete, pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Njegov 13 godina mlađi protivnik iz arene iznese na nosilima. Hrgović je nakon meča rekao:
1: ne prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno, sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava, zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca, šestorica su stradala tog kobnog dana, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
2: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebići. Nema šanse da se otkriti.
3: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao kojeg radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
0: Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15:24, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od minute. 45. izdanje festivala tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari još se danas održava u Vrbovcu. Posjetitelji mogu uživati u bogatom kulturno-umjetničkom programu, izložbama, predstavama i radionicama, a održava se i kulinarsko natjecanje. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedik.
4: Žirira nam danas evo čovjek koji je od početka manifestacije bio ovdje, to je Stevo Harapanđa. Drugi član će nam biti Melchior Bašić, koji je već nekoliko godina unazad naš šef u kulinarskim radionicama. I treći član žirija će biti Ivana Antolković, koja je također šef u našem novo otvorenom The Sport resortu. Nadam se da će ocijeniti najbolje jelo od iznutrice koje su naše udruge žena pripremile, pa ćemo vidjeti što je to točno.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu Kristina Klemenčić Novinc.
6: U nastavku poslje podneva i dalje pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.

Kolega Mario Mihaljević uredio je vijesti koje smo čuli. 27 je stupnjeva Celzija u gradu, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka 47% i tlak 1017 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu. Prošlo je pola jedan, vi ste uz Radio Sljeme. Nastojimo evo, svaki dan od ponedjeljka do nedjelje, pa opet od ponedjeljka pronaći nešto zgodno, da vas uputimo, da se probate malo genuti, da ne ostanete doma, a ovako je lijepo vrijeme ko danas, a i na večer sigurno bude ugodno. U dobrom društvu možda ili na dobrom programu. Uglavnom, podsjetili smo vas jučer da ide drugi dio scene Amadeo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Demetrovoj, a kaj je danas na programu zna Nenad Jandrić.
1: Kao što je poznato, scena Amadeo u inače u svom programu vrlo boli dati priliku mladim glazbenicima da nastupe na velikoj sceni. To nam je na neki način u ovih više od 4 stoljeća nam je tradicija. Evo, ovaj put je to pripalo, izabrali smo Duo Datu, 2 sjajne gitaristice, jedan vrlo interesantan program koje su izvele po uzoru na legendarni album Bach Piazzolla, jednog od najvećih svjetskih gitarista Zorana Dukića. One donose program koji igra na kontrast dviju glazbenih svjetova, dakle Bacha i s jedne strane i Piazzolline glazbe koja traži snažnu osobnost, interpretivnu hrabrost. Tako dođite poslušati ove 2 mlade, sjajne, talentirane djevojke. Vjerujem da ćete uživati.
0: Eto ga, malo smo vas uputili na Gornji grad, a u Donjem gradu ljetna pozornica Tuškanac danas zove na film Toni, ovogodišnja biografska drama. Godine 1975. 19-godišnji Anthony Bourdain želi postati

0: i volite taj kuhinski žanr gastro u filmovima, a pogotovo volite li biografske drame, večeras od 8:30 je projekcija na ljetnoj pozornici Tuškanac. I podsjetimo vas na to da je Green River Fest na Savskom nasipu, kraj Savskog mosta, malo istočnije kod zelenog željezničkog mosta Hendrixa, All Day glazbena slušaonica, Sunday Surprise, kažu za danas, znači nakon 17 sati ste dobrodošli, u 18 sati i 18 minuta večernji Art Bazar na plaži, a u 18.48 natjecanje je turnir u Jambu, gdje ćeš bolje. Želite li susresti ljude koji se vole opustiti i zabaviti na sličan način kao i vi, pravo je mjesto Green River Fest. Kaj su jeli naši stari još danas u Vrbovcu, to vam nije daleko, možda da se zaletite do tamo, pogotovo ako niste isplanirali kaj bute od obroka danas imali, a tam ima svega, a nije ni tak daleko. Malo da se evo možda i maknete iza Zagreba ako već od sutra ste tu prikovani obavezama tijekom cijeloga tjedna. 12.36, drago nam je što ste uz Radio Sljeme.
1: Ljeto u Zagrebu.

Do 31 su nam danas obećali temperaturu, da bi bila najviša, sad je 27. Malo kad popuhne, osjećaj je ugodniji nego proteklih dana, mogu vam reći. Nadam se da bude tak i ostalo, pogotovo ako ste uglavnom po hladu i u hodanju i u provođenju vremena, onda danas se to može lijepo podnijeti. Što se tiče prometa, vjerojatno ste već i u jutarnjem našem programu čuli, imamo neke najave koje budu vrijedile od sutra. Prije toga još ponavljam da danas zbog održavanja biciklističke utrke do 15 sati autobusi linija 132, 161 i 162 voze skraćeno ili izmijenjenom trasom. Ako ste korisnik ovih linija, onda znajte da je plan da 161 i 162 idu sa Savskog mosta redovnom trasom do križanja Brezovičke i Golobreške, Desprimskom, Brezovičkom cestom dalje redovnom trasom, a linija 132 vozi skraćeno do Vila Brezovica, dom za starije i nemoćne, autobusno stajalište Drežnik bit će krajnje stajalište u smjeru Brezovice, a uspostavljeno je privremeno stajalište u Desprimskoj u zoni križanja s Brezovičkom cestom u smjeru Savskog mosta, početno stajalište prema Savskom mostu bez zadržavanja na istom. I linije 159, 160 i 163 do 15 sati voze redovnim trasama bez preusmjeravanja, ali uz moguće kratkotrajne zastoje do 5 minuta. Zahvaljuju nam izuzeta na razumijevanju, a kaj bomo sad drugo nego razumjeli. I na ovo vam nadovezujem, znači sutra autobusno stajalište Odra u smjeru glavnog kolodvora neće biti u funkciji u 8 sati pa sve do subote zbog radova na kolniku avenije Večeslava Holjevca. I još za sutra redovni mjesečni servis Zagrebačke uspinjače, pa ona neće voziti od 6.30 do 14 sati. Za putovanje do Gornjeg grada sugerira se autobusna linija 105, a riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima da bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad uspinjače. Isto nas mole za razumijevanje. To je to i trenutačno, kaj se prometa tiče, na A1 pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 2 km, znači treba će malo pričekati i biti strpljiv u autu, a na A2 pred naplatom Zaprešić u smjeru Krapine kolona je oko kilometra, tam su, da, evo, isto malo nagrnuli oni koji uglavnom dolaze vjerojatno s mora, a zbog pojačanog prometa zabrana je vožnje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na A3 Bregana Lipovac pak je prometna nesreća između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Bregane, kolona je oko 6 km i u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja isto su povremeni zastoji. Sretan vam put, slušajte Radio Sljeme, a mi idemo prema našim vijestima u 13.10 koje budu za 5 minuta.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima u Domovinskom ratu i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikada neće prestati. Govore predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir te članovi obitelji nestalih.
1: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan. Nadajući se, a da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
3: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
4: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da si, da je tvoje pronađeno, teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice Kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca, šestorica su stradala tog kobnog dana, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
5: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, A 19 godina nije da se sad 20 otkuti, je budala, sam sebići budala. Nema šanse da se otkuti.
6: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji gradimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati u ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavam.
0: Sport. Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobijedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete, pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Njegov 13 godina mlađi protivnik iz arene je iznesen na nosilima. Hrgović je nakon meča rekao:
7: ne prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno, sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava, zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
8: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
9: U nastavku poslje podneva i dalje pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: Vijesti u Radio Mario Mihaljević. 29 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 28 na Griču, a 23 na Medvednici, relativna vlažnost zraka 45% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Čuli smo već danas i u vijestima uz obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije koja se dogodila evo 2007. godine u kojoj je poginulo 12 vatrogasaca, šestorica su stradala tog kobnog dana, ostali su poslije podlegli ozljedama. Danas će u 15 sati 24 minute vatrogasne postrojbe i iz ovog našeg područja formirati postroj vatrogasnih vozila i postroj vatrogasaca u radnim vatrogasnim odorama za iskazivanje počasti uz počasni pozdrav tijekom postroja u 15 sati i 25 minuta. Uključit će se zvučna i svjetlosna signalizacija na vatrogasnim vozilima u trajanju od minute. A mi smo pronašli pjesmu koju je ovim tužnim povodom napravio Hari Rončević, izveo u sklapu Intrade, Tedija Spalata, Klapu Šufiti, Tea Brajčića, Dalmacija, Pamtićevam ime, pa ćemo ju sada čuti.

Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

0: Naslov ove pjesme, Nama se nikud ne žuri, svakako se ne tiče našeg Karla Harmicara, kojem posao uskoro završava i špricnul bu do doma da vidi kaj je to danas za ručak mama fino složila, još ako neki desertić, Karlo pošalje nam slike barem. Mi pratimo promet i drugih koji nekamo jure žure, možda se vraćaju s mora ili s neke druge destinacije na koje su bili na godišnjem odmoru, jer im je to najdraže ovako u drugom dijelu kolovoza. Sutra nam je zadnji dan 8. mjeseca, zamislite, a još prepričavamo doček nove godine. Moš mislit. Uglavnom, 1. rujna je u utorak. A na cestama na A1 pred naplatama Demirije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 2 km. Na A3 Bregana Lipovac, to je zagrebačka obilaznica, pred naplatom Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina kolona je oko kilometra. Evo, ništa to nije strašno. Kad naiđete i vidite da tu ima sad nešto više automobila i da se usporila vožnja, malo se uznemirite jer nemate strpljenja. Ali ide to dosta brzo. I ono kaj vam mogu reći, za vas koji ste se možda nedavno vratili s mora, na jedan u kolonama u pokretu uz zastoje, vozi se između čvora Rovanjska i tunela Bristovac, te čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. To svi koji smo putovali smo doživjeli. I još na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane, tako da se prisličite situaciji na cesti, nemojte izvoditi i da imamo s vama posla kao prometnom informacijom ili ne daj Bože vijesti u vijestima. Sretan put i slušajte Radio Sljeme. Ide jedna prekrasna pjesma Jasne Zlokića. Nama je stigao Ozren Futović, glazbu nam bira Davor Medaković do 18 sati. Sada su 3 minute do 2. U 2:10 imamo vijesti.
1: Uzeli bi nam

0: Uskanje Rodgersa i Berija Giba, evo nas na 14.10.
1: Vijesti.
0: Devetnaest godina prošlo je od kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Toga 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornatu putili obitelji, prijatelji i vatrogasci iz cijele Hrvatske, govore otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
2: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebi budala. Nema šanse da se otkriti.
3: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji gradimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
0: Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nije bilo ozbiljnijih kršenja zakona. Do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, zabilježila 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira. 11 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog lakših ozljeda ili prekomjerne konzumacije alkohola, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
4: Upravo onako kako smo i očekivali, što smo najavljivali, znači bez iti jednog incidenta, bez ikakve ugroze za ikoga, puno emocija, puno domoljublja, ljudi veseli, raspjevani. Procjene su da je u gradu bilo negdje oko 120.000 ljudi. Na lokaciji koncerta će se još točno utvrditi sukladno broju prodanih karata, tako da uglavnom mogu reći da je stvarno sve prošlo. Želim zahvaliti ovim putem i policiji koja je izuzetno dobro organizirala cijeli promet. Nešto je malo nastalo gužve nakon samog koncerta, izlaska iz grada, ali evo, i to je prošlo, hvala Bogu, u najboljem redu.
0: Sport. Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete, pa onda nizom razornih udaraca prisilio i Taumin Kut da baci ručnik. Njegov 13 godina mlađi protivnik iz arene iznese na nosilima, Hrgović je nakon meča rekao.
5: Ne prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno. Sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava. Zvoni mi glava od svega. I trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
6: Vremenska prognoza.
0: Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslijepodneva i dalje pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: I ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. 29 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 31 na Griču, a 23 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 44% i tlak je 1015 hektopaskala. Pjesma Ovo nije kraj napravljena je kao posveta hrabrim vatrogascima kojih se prisjećamo danas iz kornatske tragedije 2007. godine. Izvodi u Goran Karan.

Split Stars, Goran Karan i Split Stars su nam otpjevali Ovo nije kraj. Pjesma nastala kao suradnja humanih zvijezda iz Splita, a povodom odavanja počasti vatrogascima koji su poginuli na Kornatima na današnji dan 2007. godine. 14 sati i 20 minuta. Uz zamišljaj da ste negdje gdje volite biti i da se odmarate ili nakon odmora planirate možda neku laganu šetnju ili odlazak kod prijatelja ili dočekujete nekoga, mi pratimo promet jer ima mnogih koji se evo konačno vraćaju danas u grad. Sutra će se već to osjetiti još dodatno na zagrebačkim ulicama i u prometu. To smo doživjeli i prošli tjedan. Uglavnom oni koji se vraćaju trebali bi imati dobre uvjete za vožnju, a ako se oslanjate na autocestu, a idete za Zagreb, pred naplatama Demirje i Lučko u smjeru grada kolona je oko 2 km. Oprez, vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzina od 40 km na sat. Evo, bilo bi super da nas sluša neko ko će tek naići u taj tunel pa da zna da mora pripaziti, ali bude tamo upozorenja ako se gleda znakove, onda se i to vidi na onim pametnim uputama kraj puta i iznad ceste. Što se pak tiče obilaznice pred naplatom Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, kolona je oko kilometra, evo i to nije strašno. Sretno vam i javite se s ceste, imate li vi korisnu informaciju na naš WhatsApp 099 616 7004.

Osim što putujemo s povratnicima s godišnjeg odmora ili s mora, pa nas i slušate na autocestama, nadam se. Upućujemo vas u to da u Zagrebu imamo još uvijek radove na cesti i da nije dobro zaletavati se prije tih prometnih točki, kao što je Zagrebačka avenija Selska. Sjeverni trak sad rade, pa se onda južnim svi vozimo lijevo, desno, gore, dole, to jest istok, zapad, zapad, istok. I očekujte da ćete biti privremeno preusmjereni. Vozite li se, na primjer, prema istoku, ja sam danas prošla tom trasom, Zagrebačkom avenijom se vozite do skretanja za srednjake i onda se sužava sve u jedan trak koji je dosta blizak ovome u suprotnom smjeru. A sve se odvija, dakle, na ovoj sjevernoj strani, jer južnu su s jaružalima stanjili i tamo će sad taj dio nadvožnjaka uređivati i nadajmo se što prije asfaltirati, iako potrajat će još jedno vrijeme ta situacija. Uglavnom vidim da je nešto više vozača Selskom prema sjeveru, pa se tamo zacrvenilo kod Lidla, a i Zagrebačkom avenijom prema zapadu, evo, malo se to zaštopa, ali ipak ide. Tako da tu budite oprezni. Sarajevsku cestu stalno nadgledamo. Mislim da smo se dogovorili 15.9. da idemo tamo pogledati završne radove i da bi onda valjda negdje prema kraju rujna i ta trasa bila gotova. U gradu pak Zvonimirova Šubićeva, isto na tom dijelu se još radi. Šubićeva, evo, je onemogućena za vožnju od trga Petra Krešimira pa preko Zvonimirove i do Martićeve, tamo se prilagodite, a i idete li Šubićevom nećete moći proći prema Zvonimirovoj u suprotnom smjeru, pa pronađete alternativni pravac. Radi se i na Radničkoj cesti, a na stranicama grada Zagreba možete i pronaći koji su radovi još u tijeku, osim što ih mi, evo, povremeno tu naglasimo. Za ponedjeljak, sutrašnji dan, na stranicama Zagrebačkog holdinga stoji da će autobusno stajalište Odra u smjeru glavnog kolodvora biti izvan funkcije sutra od 8 sati pa do subote 5. rujna zbog radova na kolniku avenije Večeslava Holjevca. E sad ja moram ići na stranicu grada Zagreba vidjeti što će se to raditi na Večeslava Holjevca, pa da vam malo proširim tu sličicu. Mi onak imamo kad ozrene obaveze u 14.54, do tad mogu govoriti o prometu. Tako da ću ja sad, evo, pogledati da se i sama možda malo informiram ako će mi trebati taj dio. Aktualni radovi pišem. Moguće da na Večeslava Holjevca radi neko drugi, a ne grad, pa onda tamo nema. Dobro, ne budem vas sad s tim zamarala. Htjela sam još samo reći što se tiče sutrašnjeg dana. Zbog redovnog mjesečnog servisa, Zagrebačka uspinjača ne vozi sutra od 6.30 do 14 sati, a koristi se autobusna linija 105 i 150. Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad naše nove uspinjače. Eto ga, hvala vam na strpljenju, a nadam se da su vam korisne ove informacije.

0: sutra pa do subote neće voziti ko inače, znači na Veni Večeslava Holjevca na dijelu od ulice Bani do Buzinskog prilaza će biti zauzet istočni kolnik, a na zapadnom će biti dvosmjeran promet. Budite oprezni.
1: HR mreža oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža oglasi.

0: Liz McLernon i Woman in Love na Radio Sljemenu u oči vijesti. Dobar vam dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru kod spomen obilježja nestalima u Domovinskom ratu i na memorijalnom groblju. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikada neće prestati. Govore predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir i članovi obitelji nestalih.
1: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan, nadajući se. A da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
3: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
4: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da je to pronađeno. Teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: 19 godina prošlo je od kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Toga 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornatu putili obitelji, prijatelji, vatrogasci iz cijele Hrvatske. Govore otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
5: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebi će budala. Nema šanse da će otkriti.
6: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavam.
0: Sport. Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete, pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Njegov 13 godina mlađi protivnik iz arene iznesen na nosilima. Hrgović je nakon meča rekao:
7: "E, prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno, sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava, zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san."
0: Vremenska prognoza. Dežurna prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U nastavku poslijepodneva i dalje pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, na Sljemenu oko 24 stupnja.
0: I ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. Temperatura zraka u 15 sati i 15 minuta je 30 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 32 na Griču i 23 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost 42%, tlak 1015 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Nakon kornatske tragedije 2007. godine održan je veliki humanitarni koncert kojeg su organizirali mještani otoka Murtera te općine Tisno i Murter kako bi se odala počast onima koji su stradali i pomoć njihovim obiteljima. Čućemo danas pjesmu koja je tom prigodom komponirana. Autor i skladbe i teksta je Davor Juraga Smurtera. Naslov joj je Blagoslov kuraža. A povodom 15 sati i 24 minute za kad je danas zakazana postroj vatrogasnih vozila i postroj vatrogasaca u radnim vatrogasnim odorama i u vatrogasnoj zajednici grada Zagreba, a za iskazivanje počasti, počasnog pozdrava, kada će se uključiti i zvučna i svjetlosna signalizacija u 15 sati i 25 minuta i naših vatrogasnih društava. Pa evo, to je uskoro uz pjesmu Blagoslov kuraža.

0: Vjerujem da ovakvi dani utječu i na vas i na vaše razmišljanja, pa evo koristimo tu mogućnost da glazbom u sklapu Ultima malo prije se prisjetimo nažalost stradalih vatrogasaca na Kornatima, ali ovom prilikom i onih koji su stradali u obavljanju službe u Domovinskom ratu, ali i mirnodopskom djelovanju.
1: Sljeme, radio koji se gleda.

Shirley Bassey. Ja mislim da je gospođa još u dobroj formi, da još pjeva. Sad bi Ozren odmah trebalo znat da mi šapne, a nema je, nažalost. Nema. Ne, to je Shirley Temple, a Bassey, ona bi trebala još biti živa. Hm? Evo da vidimo, Shirley Bassey, 89 godina ima, pa da, znala sam ja da je ona još u formi. To ćemo prokomentirati, Ozrene, čim završim s ovom prometnom intervencijom koju imam. Dobar dan svima, od koje čemu se razgovaramo, Ozren i ja? Evo, ja sam čak malo prije pregledavala i neke pjesme, imam neku ideju, nedjelja je danas, pa svoj dom do naš Dario Bulić je... Možda možemo tu pjesmu pronaći, Ozrene, nedjeljom kad se nogomet prati i sluša, i mislim da je Štulić to ili Azra. Uglavnom, nadam se da i vi imate razgovore nakon ručka, da je sve bilo super, kad ste se složili da je bilo puno povrća danas na vašem stolu, bilo da je riječ o prilozima, ja maštam o patlidžanu još od jučer sam vam rekla, htjela sam išta plac, nisam stigla, ali budem ja sad u tjednu jer sad su patlidžani top, sad je njihov pik. Uglavnom, neki drugi su imali klasičnije zagrebačke primjerke pohane piletine i zelene salate, neki su imali miješanu salatu, paradajz, paprika, lukec i kaj se već može, čak i malo češnjaka neki vole. Pa onda elbumo suncokretovo ulje ili maslinovo s ačetom ili s bijelim alkoholnim octom, to se sve treba dogovoriti ako nas je više za stolom, ne? Uglavnom, nadam se da je bilo fino to kaj ste pojeli, a neki koji su ovak u šihti ko mi, tek sad su za ručkom, njihovi su možda to riješili, a oni sad jedu. Dobar tek svima, bilo da budete se i nekog deserta primili, mi smo veseli zbog vas da vi imate evo taj fini zalogaj danas. Iako ne možemo se ni mi požaliti, dobili smo vrbovečke pere, restoran Marija, čini mi se, oni vam to sad već svjetski sve zapakiraju, nema to, zamotali si bute u papirnati ručnik. To je kutija, ja sam prvo mislila da picu Nikolina nosi, odlična pera, narezana na troku, te još je bila topla. Tako da evo, popili smo vode i dok se ne riješimo posla, moramo biti na vodi. Uglavnom, vozimo se s putnicima jer mi je nedavno jedan čovjek rekao, ja kad vas čujem, a prošao sam Karlovac, ja sam doma i vi ste meni doma, pa evo, nadam se da ste pred naplatom Demerije u Zagrebu nadomak, 2 km je na A1 kaj se Demerija tiče, a pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba je kolona oko kilometra. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. I još ono kaj vas se možda tiče, na 3 Bregana Lipovac, naplata Zagreb istok, smjer Bregana, kilometar. A na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Sretan vam put, čekamo vas na WhatsAppu 099-616-7004. A do tad sviramo Azru, sad je 3 frtalja 4, u 4.10 imamo Zagrebački dnevnik. Budite i tada uz nas, ide nedjelja popodne. Hvala ti, Ozrene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji.
3: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
2: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu.
3: Islanđani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju Europskoj uniji.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U londonskoj areni pobjedio je 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itaumu. Iako je tijekom meča bio u podređenom položaju, u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumi na trenera da baci ručnik u ring. Pripremio Marko Šivak.
4: Po prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji. Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
5: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
4: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
3: Čestitke Hrgoviću stižu sa svih strana, a uputio ih je i državni vrh.
2: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika i to na njegovu terenu, navodi u čestitki predsjednik Milanović.
3: Vaš uspjeh na ponosi cijeloj Hrvatskoj je još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Jandrokovića. Hrgović je u Londonu ispisao povijest i postao prvi hrvatski boksač s naslovom svjetskog prvaka IBF verzije. Upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su borbu u kojoj je pobijedio britanskog boksača Mosesa Itaumu, piše na službenom X profilu vlade.
1: Zagrebački dnevnik.
2: 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale, a među njima je bio i tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman. Njegov otac Ivica još traži odgovore. Nakon njega poslušajte zapovjednika istarskih vatrogasaca Dina Kozlevca, koji je među prvima bio na mjestu tragedije.
6: Na samom startu, u samom početku su počeli su zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni i tako da, znači u samom startu od 14.25 su počeli su lagati, onda sve da što je bilo, to je nemoguće. Onda na menzi piše Ave Kruks Spes Unika, zdravo križu, nado jedina i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo bar ja mogu ići naprijed.
7: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju, sjede na nosilima neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nama je bila bitno drugačija, a na samom mjestu smo našli stvari, sve smo našli stvari koje su bile tamo, požar je bio dan prije i mogli smo vidjeti o čemu se radi. Ali je naš posao povezan s opasnostima. Evo, radimo s opasnostima. Evo, vidjeli ste u Omišu sad.
3: A jutro su položeni vijenci i zapaljene svijeće ispred vatrogasnog doma u Šibeniku. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
8: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebi će budala. Nema šanse da se otkriti.
9: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji gradimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima u Domovinskom ratu i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikada neće prestati. Iz Vukovara se javio Marin Bilandžić.
10: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. A da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
11: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati te informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
10: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
12: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
10: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
13: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
10: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
3: Ličko-senjska policija evidentirala je 29 vozača koji su počinili prekršaj vozeći se hitnim koridorom ili su vozili iz suprotnog ili zabranjenog smjera. Dogodilo se to zbog jučerašnje teške prometne nesreće na A1. Podsjetimo, autocesta A1 bila je zatvorena između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba, a kolona je u jednom trenutku bila duga čak 7 km. Dio vozača okrenuo se i počeo voziti u suprotnom smjeru prema jugu. Za 3 vozača utvrđeni su drugi prometni prekršaji poput slalomske vožnje, pretjecanja zaustavnim trakom ili drugih radnji kojima su ugrožavali druge sudionike u prometu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Island je glasao protiv nastavka pregovora o članstvu s Europskom unijom. 52,8% Islanđana bilo je protiv, a 47,2% bilo je za, pokazuju službeni rezultati koje je objavila javna televizija. Takav rezultat zaustavit će raspravu o eventualnom islandskom članstvu najmanje do 2028. godine, te je udarac za Uniju koja je pokazala spremnost na kompromise radi ulaska Islanda u njezine redove. Otočna država država s gotovo 400 tisuća stanovnika podnijela je zahtjev za članstvo 2009. nakon financijske krize koja je poharala tamošnje gospodarstvo. Pregovori su zamrznuti 2013. godine dolaskom na vlast euroskeptične vlade.
3: Putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo se blizu sjevernog Cipra. Brod je isplovio iz luke Girne prema Turskoj te je ubrzo iz zasad neutvrđenih razloga počeo naglo primati vodu i tonuti. Kapetan je poslao poziv u pomoć, a očevici navode da su pojedini putnici u panici skakali u more. Velik dio unesrećenih uspio se popeti na prevrnuti trup plovila gdje su čekali dolazak spasilaca. Vlasti su objavile da je spašena većina putnika, no 7 osoba izgubilo je život, dok se traga za još 20 osoba. Na mjestu nesreće u tijeku je opsežna akcija spašavanja u kojoj sudjeluju brodovi obalne straže, helikopteri, privatna plovila i lokalni ribarski brodovi koji su odmah pritekli u pomoć.
2: Broj poginulih u bujičnim poplavama na granici Nepala i Kine nastavlja rasti. Najmanje 750 osoba je poginulo, a više od 3000 ljudi vodi se kao nestalo u Nepalu. U Tibetu je službeni broj poginulih 16, a 546 ih je nestalo. Spasilačke akcije se nastavljaju, a među nestalima je 320 stranih državljana.
14: Cijelo selo odneseno. Ima obitelji koje su nestale, odnesene. Zdravstvene ustanove su odnesene, a ljudima je očajnički potrebna podrška. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava procijeniti potrebe i pomoći vladi Nepala na sve moguće načine u ovom trenutku.
3: Mlada žena ubijena je u pucnjavi na rave zabavi u Švicarskoj. Ranjeni su još jedna žena i četvorica muškaraca. Sve su žrtve u dobi od 22 do 27 godina. Napadač je vatru otvorio noćas u Arau blizu Ciriha. Policija za njim i dalje traga.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji.
2: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
3: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu.
2: Islanđani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju Europskoj uniji.
0: Regionalno.
3: 45. izdanje festivala tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari završava danas u Vrbovcu. Posjetitelji mogu uživati u bogatom kulturno-umjetničkom programu, izložbama, predstavama i radionicama, a održava se i kulinarsko natjecanje, rekla je direktorica turističke zajednice Vrbovec Jasna Benedik.
15: Žirira nam danas evo čovjek koji je od početka manifestacije bio ovdje, to je Stevo Karapanđa. Drugi član će nam biti Melchior Bašić, koji je već nekoliko godina unazad naš šef u kulinarskim radionicama. I treći član žirija će biti Ivana Antolković, koja je također šef u našem novo otvorenom The Sport resortu. Nadam se da će ocijeniti najbolje jelo od iznutrice koje su naše udruge žena pripremile, pa ćemo vidjeti što je to točno.
2: Dinamo je u susretu petog kola domaćeg prvenstva odigrao 2-2 protiv Istre u Puli. Puljani su dva puta vodili, ali su se modri oba puta uspjeli vratiti i produžiti niz bez prvenstvenog poraza. Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice nije bio pretjerano nezadovoljan osvojenim bodom. Naglasio je da njegovoj momčadi nije bilo jednostavno odigrati zahtjevnu utakmicu samo nekoliko dana nakon europskog poraza od Vikinga i ispadanja iz natjecanja. Dinamo sada čeka dvoboj protiv Gorice, a Kovačević je zadovoljan što će napokon imati cijeli tjedan za pripremu momčadi.
3: Squash kamp za osnovnoškolce održat će se od sutra do srijede u The Fitness Zavrtnica centru. Kamp nudi besplatne treninge s licenciranim trenerima od 9 do 14 sati, rekao nam je predsjednik Zagrebačkog squash saveza Vedran Režić.
16: Squash kamp vode ovlašteni instruktor i naš glavni trener, trener svih reprezentacija Vedran Švonja, tako da djeca jednostavno trebaju doći, prijaviti se na ovaj kamp, mogu se na broj telefona 098 462 759, broj mjesta je ograničen, još uvijek ima mjesta i sljedeća tri dana naučiti nešto novo, a tko zna, možda neko od njih zavoli ovaj sport, tako da se pridruži i ostalim reprezentativcima, natjecateljima i sigurno može puno putovati po Europi, upoznati nove prijatelje i naučiti nešto novo.
17: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U polju povišenog tlaka u Zagrebu je danas bilo sunčano i vjetar je bio slab. Temperatura zraka u 14 sati bila je 23 na Sljemenu, 29 u Maksimiru te 31 stupanj na Griču i u zračnoj luci Pleso. Sutra će u Zagrebu prije podne biti većinom sunčano, potom postupno oblačnije, a prema večeri sve je veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Slabi vjetar od sredine dana i umjeren jugozapadni u noći će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevna oko 32 stupnja. U utorak će noć i ujutro u Zagrebu biti pretežno oblačni i mjestimice s kišom te grmljavinom. Potom smanjenje na oblake pa će popodne prevladavati vedrina. Umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak brzo će slabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 21 stupanj. Najviša dnevna oko 28.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka 38% i tlak 1014 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ozren Futivić.
3: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: ostalo je samo materi i čači.
1: Sviću i molitvu
0: za nevi

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

Trifrtalj 5 piše na Sljemenskoj Vuri, na HRT-u u zgradi HRT-a. Dobar vam dan, još jedan put ili tek. Drago nam je da ste nam se pridružili. Bilo nas slušate u autu, doma, na poslu. Mi malo gledamo kak je pojačan promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost u oba smjera, javlja Hrvatski autoklub. A i na većini graničnih prijelaza je gužva, pa se vozače moli za oprez i strpljenje, te da se održava sigurnosni razmak između vozila. U slučaju zastoja treba se svakako formirati hitni koridor. Evo, sad imamo i tu opasku u priopćenju o trenutačnoj situaciji na cesti. Na 1 Zagreb-Dubrovnik pred naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su oko kilometra. U kolonama u pokretu u zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru grada. A na A3 Bregana-Lipovac prometna nesreća na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Imamo i prometnu nesreću između čvorova Popovača i Križ na 81. km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom u koloni od oko 2 km. Te na Zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Što se Krčkog mosta tiče, povećana je gustoća prometa u oba smjera. Evo, ako nekog dočekujete, možda će malo kasniti. I ovo drugo je uglavnom u redu. Kad smo kod prometa, imamo obavijest za sutra. Dakle, na aveniji Večeslava Holjevca, na dijelu od ulice Bani do Buzinskog prilaza, bit će zauzet istočni kolnik, smjer prema gradu. A na zapadnom kolniku će se uspostaviti dvosmjeran promet. To bi trebalo biti od sutra od 8 sati pa do nedjelje 6. rujna do 4 ujutro. Sugrađane se moli da se obrati pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, da se ima strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu. A Z pak javlja da zbog ovih radova autobusno stajalište Odra u smjeru glavnog kolodvora neće biti u funkciji od sutra od 8 sati do subote 5. rujna. I ono što bi vas još moglo zanimati je da sutra Zagrebačka uspinjača neće voziti od 6.30 do 14 sati, pa se preporučuju autobusne linije 105 i 150, a riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima da bi se osigurala sigurnost za nesmetani rad uspinjače, također izuzeta korisnike ljubazno mole za razumijevanje. Sretan vam put, imate li nešto za dojaviti, neka to bude na WhatsApp 099 616 7004.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Devetnaesta je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale. Na mjesto tragedije toga dana među prvima je stigao zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac.
1: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju si jedan na nosilima, neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nama je bila bitno drugačija, a na samom mjestu smo našli stvari, sve smo našli stvari koje su bile tamo, požar je bio dan prije. I mogli smo vidjeti o čemu se radi. Ali je naš posao povezan s opasnostima. Radimo s opasnostima. Evo, vidjeli ste u Omišu sad.
0: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: Sedmero je ljudi poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od sjevernog Cipra. Od ukupno 267 koliko ih je bilo na brodu, spašeno je njih 237. Nastavlja se potraga za 23 nestale osobe. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne, kako je uobičajeno, na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
3: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognozu donosi Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom će području biti i dalje pretežno vedro. Vjetar uglavnom slab. Večernja temperatura zraka od 22 do 26 stupnjeva.
0: Kolega Davan Balenović uredio je vijesti. 31 stupanj je u gradu, 23 su na vrhu Medvednice, relativna vlažnost 38% i tlak 1014 hektopaskala. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. And you'd be like heaven to touch. And I want to love you. So much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. Now if you feel like I feel, you got to let me know that it's real.
6: Cause you're just too good to be true. And I can't keep these eyes off of you. And I love you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby.

Davor Medaković birao je glazbu tijekom poslijepodneva. Drago nam je da vam je odgovarala, dobili smo i puno pohvala. Ozren Futević, kolega, ostaje za tonskim stolom. Damon će uređivati vijesti. Luka, samo što vam se nije javio. Ja sam Ana Lacković-Varga i bilo mi je veselje provesti ovu nedjelju poslijepodne na Radio Sljemenu s vama. Ostanite uz nas.

Dobar vam dan, posljednja je nedjelja u kolovozu, a na cestama je i dalje prometno. Mnogi se ovoga poslije podneva vraćaju s mora prema unutrašnjosti, pa ako ste među njima, oprezno, strpljivo i bez žurbe. HAK javlja da je pojačan promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost i to u oba smjera, tako da na autocesti A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. A u kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se također između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko, također prema Zagrebu. I imajte na umu, zastoja ima i na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. O stanju na cestama izvještavat ćemo vas i tijekom poslijepodnevnog programa Radio Sljemena, pa budite s nama, a prije svega glazba. Nje će i danas biti najviše, a tijekom poslijepodneva podsjetit ćemo vas i na ono što se događa u Zagrebu, te donijeti aktualne informacije iz grada. Za tonskim pultom nam je Ozren Futević. Vijesti uređuje Damon Balenović, koji nam kasnije stiže i na dnevnik. Ja sam Luka Kalac, dobar vam dan i ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan. 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na otoku Kornatu obilježena je 19. godišnjica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. godine smrtno stradalo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Među njima jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Ličko-senjska policija evidentirala je 29 vozača koji su počinili prekršaj vozeći se hitnim koridorom ili su vozili iz suprotnog ili zabranjenog smjera. Dogodilo se to zbog jučerašnje teške prometne nesreće na A1. Podsjetimo, autocesta A1 bila je zatvorena između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba, a kolona je u jednom trenutku bila duga čak 7 km. Dio vozača okrenuo se i počeo voziti u suprotnom smjeru prema jugu. Za tri vozača utvrđeni su drugi prometni prekršaj, poput slalomske vožnje, pretjecanja zaustavnim trakom ili drugih radnji kojima su ugrožavali druge sudionike u prometu.
1: Sport.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija sjajnim je preokretom svladala Nizozemsku u gostima 101-99. Time je napravila korak bliže plasmanu na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine u Kataru. Više o utakmici Karlo Plazina.
3: Velikim preokretom u drugom poluvremenu Hrvatska je stigla do pobjede u Almereu. U pomalo divljoj prvoj četvrtini dobar vanjski šut Nizozemaca, odličan napadački skok, izgubljene lopte Hrvatske i plus 9 domaćina. Bolji Nizozemci u drugoj dionici igre nastavili su odlično šutirati izvana. Hrvatska nije na to odgovorila na poluvremenu 58-44. Odgovornija obrana i metodičan napad usporili su domaćine koji nisu imali rješenje za spuštanje lopte ispod svojega obruča u trećoj četvrtini. Hrvatska je nakon 3,5 minute prepolovila, a 6 minuta poslije i preokrenula za ostatak zakucavanjem zupca. U završnih 10 minuta ušlo se s plus 1 za domaćine. Igralo se koš za koš, Hrvatska je na krilima Šarića i Božića s crte slobodnih bacanja, te zakucavanjima zupca došla do plus 5. No na kraju je Van der Wurst imao šut za pobjedu Nizozemske. Tricu je promašio i Hrvatska je slavila sa 101-99. 24 koša zupca i Šarića za važnu pobjedu Hrvatske.
4: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za sutra donosi dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra će prije podne na zagrebačkom području biti većinom sunčano, potom postupno oblačnije, a prema večeri sve je veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Slab vjetar od sredine dana i umjeren jugozapadni, u noći će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevna oko 32 stupnja.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. Sada je 18 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 31 Celzijev stupanj, dok je na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka je 38%. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala.

0: vrijeme. Radio koji se gleda.
1: Nedjelja je pretposljednji dan kolovoza, a ako vam se još ne oprašta od vikenda i ne želite ga provesti kod kuće, Zagreb nudi sasvim dovoljno razloga za izlazak. Od glazbe i filma pod otvorenim nebom do umjetnosti koja se ovih dana smjestila ravno na gradske ulice. Pa bez velike žurbe, provjerimo kamo se još danas stigne otići. Bundekom je još od 18 sati.

razlog zašto posljednjih 10 dana zagrebačke ulice i trgove pa kao da su postali svojevrsna galerija na otvorenome. Na tih 7 lokacija, znači od Zelene potkove pa sve do tunela Grič, postavljene su brojne umjetničke instalacije, intervencije koje se bave gradom, ljudima koji u njemu žive, njihovim sjećanjima i odnosom prema samom gradu. Posljednji dan festivala, pa ako ga niste još obišli, ovo vam je zadnja prilika, a ništa vam nije potrebno za taj obilazak osim šetnje i malo znatiželje. Ako niste taj tip, radije volite nedjelje uz dobar film i tu večeras imamo nekoliko mogućnosti. Na terasi Zagrebačkog plesnog centra u Ilici nastavlja se zagrebačko izdanje Sinehila. Tako da u 20 sati i 30 minuta prikazuje se talijanski film Trener. Trener, da. Priča prati 13-godišnjaka i njegovog teniskog trenera Raula u priči o odrastanju, sportu i ostalim drugim životnim šta prilikama, šta neprilikama. Večeras ga možete pogledati pod otvorenim nebom na terasi u samom središtu grada, no u slučaju lošeg vremena projekcija se neće otkazati, već se seli u dvoranu na istoj adresi. A postoji i kino u kojem se uz film može nešto i pojesti. U parku doktora Franje Tuđmana traje Food Film Festival, a večerašnji program posebno bi mogao odgovarati obiteljima s djecom, jer na programu su dva animirana filma, Skakutavci i Nebesa, a kasnije na večer prikazuje se i Vrag nosi Pradu, drugi dio koji je nedavno bio u kinima, tako da je odlična prilika ako niste stigli u kino, možete to pogledati ondje večeras. A uz filmski dio, naravno, ne možemo ni zaboraviti tu ponudu street fooda, pa se nedjeljna večera i kino mogu riješiti na istom mjestu. Za ljubitelje dokumentarnog filma imamo, pa da, još jednu adresu. U Doku Kinu Kids počinje nova kino sezona, tako da za jedno 20 minuta u 19 sati prikazuje se dokumentarni film Lisica pod ružičastim mjesecom, priča o mladoj Iranki i njezinoj borbi za slobodu. Možda ste više glazbeni tip, ipak ste uz radio, pa posljednju kolovošku nedjelju možda nam traži nešto više decibela, a u tom slučaju se možemo zaputiti prema zagrebačkom Velesajmu, ondje završava Tribute Weekend. Večerašnji program prolazi kroz tri različita poglavlja popa i roka. Baš kao i ono na Bundeku, počelo je u 18 sati, ali bez brige, ondje vas očekuje više od 4 sata velikih hitova. Glazbeno poprilično ambiciozna nedjelja. A za nešto mirni završetak dana možemo ponovno na Gornji grad. Ondje se smjestila ljetna scena Amadeo koja nastavlja svoj program u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Program počinje u 21 sat pa je i Amadeo još jedna mogućnost za nedjeljnu večer pod otvorenim nebom. I eto, posljednji dan kolovoza u Zagrebu možemo provesti uz Michael Jacksona na Bundeku, tražiti umjetnost po gradskim ulicama, gledati film na krovu ili u parku, poslušati koncert ili čak završiti večer na Gornjem gradu. A ako vam je od svega toga najprivlačnija opcija ostati kod kuće i odmoriti se prije početka novog tjedna, bez brige, nećemo vas osuđivati, ipak je nedjelja.

0: Dobra večer, 19. sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: NATO trenutačno ne vidi neposrednu prijetnju od ruskog napada na neku od članica Saveza, ali upozorava na pojačane ruske hibridne aktivnosti u Europi. NATO dužnosnik istaknuo je da Rusija pojačava napade na Ukrajinu, te da je Savez i dalje na oprezu i nastavlja podupirati Ukrajinu. Podsjetimo, poljski premijer Donald Tusk poručio je da Poljska i NATO moraju biti spremni na različite scenarije, te da nije isključena ruska provokacija protiv neke članice Saveza. Prošli tjedan je direktor CIA John Ratcliffe otputovao u Rusiju gdje se sastao s kolegama iz obavještajnih službi. Navijačka skupina Bad Blue Boysi slavi večeras 40. rođendan i to na stadionu Maksimir. Uz koncert na kojem će nastupiti Pips, Chips i Video Clips, Prljavo kazalište, Psihomodo Pop i Jura Stublići film, bit će prikazan i video o najvatrenijim navijačima Dinama. Riječ je o 6-minutnoj videoreportaži iz 1987. godine scenarista i redatelja Vinka Grubišića, tadašnjeg studenta Zagrebačke akademije dramske umjetnosti, koja je gotovo 30 godina bila nepoznata široj javnosti. Prvi put je bila prikazana za 30. rođendan Bad Blue Boysa.
1: Sport.
0: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali je izdržao je sve nalete, pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Njegov 13 godina mlađi protivnik iz arene je iznesen na nosilima. Hrgović je nakon meča rekao:
3: ne prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno, sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava, zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike prognozira Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra će prije podne na zagrebačkom području biti većinom sunčano, potom postupno oblačnije, a prema večeri sve je veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Slab vjetar od sredine dana i umjeren jugozapadni, u noći će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevna oko 32 stupnja.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Damon Balenović. A sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 30 Celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu je 23. Relativna vlažnost zraka iznosi 39%, dok je tlak zraka 1014 hektopaskala.

Kako smo upravo doznali, u 98. godini preminuo je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Gotovo do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio cijeli život, nastupao. A u njegovoj su se karijeri susretali jazz, swing, šlager i zabavna glazba, ali kroz sve njih provlačio je i jedan poseban zagrebački štih. Cowboy Jimmy pjesmu i debitanski album, koji ga je vinuo među zvijezde, snimio je sasvim slučajno kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere, a manje je poznato da je do pjesmu dobio upravo zbog nadimka Jimmy, a ne obratno. Naime, jedan ga je dan šef Nikica pozvao našalivši se: Jimmy, imamo za tebe pjesmu po mjeri, Cowboy Jimmy. Ostalo je, kako se kaže, povijest, a u njoj zauvijek ostaju pjesme poput već spomenutog Cowboya Jimmy-a, Kukavice, Prolazi sve, Moje kobile suzi i Nezaobilaznog dimnjačara, pjesme koju je izvodio sa svojom Barbarom. Stjepan Jimmy Stanić rođen je u Zagrebu 1929. godine, a glazbom se bavio od najranije mladosti. U pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas. O njegovom stvaralaštvu govori podatak da je svirao u orkestru jednog od najvećih imena svjetskog džeza, Dizzya Gillespie-a, a upravo je to bila jedna od njegovih odlučujućih točaka. Rušio je barijere opstajući na dinamičnoj glazbenoj sceni više od 70-ljeća, oduševljavajući generacije svojim glasom, ali karizmom i nenadmašnim humorom. Zato odlaskom Jimmy-a Stanića hrvatska glazba ne gubi samo jednog od svojih najdugovječnih izvođača. Zagreb gubi jedan od glasova koji su desetljećima pripadali njegovoj svakodnevici. U sjećanje na Stjepana Jimmy-a Stanića poslušajmo Prolazi sve.

Nedjeljno posle podne polako se prelilo u večer, kao što vidimo, a s njime dolazi i pojačan povratak prema Zagrebu. HAK javlja o većoj gustoći prometa na glavnim cestama i to u smjeru unutrašnjosti, a na pojedinim dionicama autoceste vozi se u kolonama, u pokretu i uz kraće zastoje. Na autocesti A1 u kolonama uz povremene zastoje vozi se između čvora Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. A nešto malo bliže na zagrebačkoj obilaznici povremeno se zastaje u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A3 dodatno pripazite između Popovače i Križa. Nakon prometne nesreće u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj od oko 2 km. A kada stignete u Zagreb, računajte i na radove koji će utjecati na promet početkom novog radnog tjedna. Na Sarajevskoj je zatvorena dionica od rotora Zapruđe do Ukrajinske, kao i silazni trak s Mosta Mladosti prema jugu. Promet je otežan i na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara, gdje aktualna regulacija traje do sutra ujutro. Pred nama je početak novog radnog tjedna, a ulaskom u rujan Zagreb će se postepno ponovno puniti nakon godišnjih odmora. Zato računajte na više vozila, osobito tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih prometnih špica. Ako ste još na putu prema Zagrebu, bez žurbe, držite dovoljan razmak i sretan povratak. A ako ste već stigli, dobrodošli kući.

0: Dobra večer, 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Na otoku Kornatu obilježena je 19. godišnjica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. godine smrtno stradalo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Među njima jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, da moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: 9 je osoba poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od sjevernog Cipra. Od ukupno 267 osoba koliko ih je bilo na brodu, spašeno ih je 237. Nastavlja se potraga za 20 nestalih. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova obavijestilo je da je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
2: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno, dok je nažalost sedmero naše braće i sestara poginulo. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Island je glasao protiv nastavka pregovora o članstvu s Europskom unijom. 52,8% Islanđana bilo je protiv, a 47,2% bilo je za, pokazuju službeni rezultati koje je objavila javna televizija. Takav rezultat zaustavit će raspravu o eventualnom islandskom članstvu najmanje do 2028. godine, te je udarac za Uniju, koja je pokazala spremnost na kompromise radi ulaska Islanda u njezine redove. Otočna država s gotovo 400 tisuća stanovnika podnijela je zahtjev za članstvo 2009. godine, nakon financijske krize koja je poharala tamošnje gospodarstvo. Pregovori su zamrznuti 2013. godine dolaskom na vlast euroskeptične vlade. U 98. godini napustio nas je legendarni Stjepan Džimi Stanić. Gotovo do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio cijeli život, nastupao. Stjepan Džimi Stanić rođen je u Zagrebu 1929. Glazbom se bavio od najranije mladosti, a u pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas. Rušio je barijere opstajući na dinamičnoj glazbenoj sceni više od 70-ljeća, oduševljavajući generacije svojim glasom, karizmom i nenadmašnim humorom. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegovi kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
3: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
4: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
6: Sutra će prije podne na zagrebačkom području biti većinom sunčano, potom postupno oblačnije, a prema večeri sve je veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Slab vjetar od sredine dana i umjeren jugozapadni, u noći će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevna oko 32 stupnja.

Vijesti koje ste čuli je uredio Damon Balenović. Sada je 20 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 27 celzijevih stupnjeva, dok je na Griču 29. Relativna vlažnost zraka je 54%, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala.

E evo, ako planirate sutra kroz jutro zaputiti se na Gornji grad, imajte na umu da Zagrebačka uspinjača sutra prije podne neće prometovati. Riječ je o redovitom mjesečnom servisu i neće prometovati od 6 sati i 30 minuta pa sve do 14. U pitanju su uobičajeni periodični radovi kojima se provjeravaju tehnički, ali i sigurnosni uvjeti potrebni za njezin daljnji rad. Kako iz ZETA javljaju, putnici koji u tom razdoblju trebaju prema Gornjem gradu preporučuju im autobusne linije 105 koja povezuje Kaptol i Britanski trg, te 150 koja vozi preko Gornjeg grada između garaže Tuškanac i Trga bana Josipa Jelačića. Imajte na umu da nakon završetka servisa uspinjača bi trebala nastaviti s redovitim prometom.

a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: uzmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati i očistiti već tu peć. Konačno.
2: Evo, bilo je divno poslušati ponovno Jimmya Stanića. Sada je 20 sati i 56 minuta, a vi slušate Radio Sljeme. Nedjelja se polako približava kraju, a na cestama prema Zagrebu još traje povratak kući. A kako doznajemo iz Haka? Na autocesti A1 u kolonama u pokretu vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Poseban oprez potreban je na zagrebačkoj obilaznici, gdje je zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Promet se odvija samo jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na istoj dionici dodatne zastoje stvaraju i radovi, pa računajte na nešto sporiju vožnju. I za kraj, vozite s oprezom i sigurno se vratite svojim domovima i ostanite uz nas, uz Radio Sljeme.

nakon izvrsnog Doriana Graya i pjesme Sjaj u tami, čeka nas jedan od velikih hitova The Doorsa, pa ćemo večeras uzeti jednu pjesmu koja je za malo imala poprilično opasni naslov. Gitarist Robbie Krieger napisao ju je kao Hit Me prema izrazu iz igre Black Jack, ali Jim Morrison je zaključio da bi se netko u publici mogao pronaći tko bi njegov poziv Hit Me mogao shvatiti doslovno. Eto, tako je Hit Me postala Touch Me. Ali tu nije kraj svim zanimljivostima. The Doors su za ovu pjesmu svoj prepoznatljivi zvuk proširili gudačkom i puhačkom sekcijom, a sve zapečačeno, ako znate, sjajnim saksofonskim solom na kraju koje je odsvirao jazz glazbenik Curtis Amy. Poslušate li baš pažljivo sam kraj, čućete Morrisona kako ubacuje Stronger Than Dirt, što u prijevodu znači snažniji ili jači od prljavštine. Iako je bio poznat po svojoj mističnoj poeziji, ovog puta to nije bio slučaj, već je bio to reklamni slogan za Ajax. Tako da od blackjacka preko gudača i džeza pa sve do sredstva za čišćenje. Sasvim dovoljno razloga da sljedeće 3 minute prepustimo Doorsima. Touch me.

21 sat i 32 minute, pa ćemo još jednom provjeriti kako izgleda nedjeljna večer na zagrebačkim cestama. Povratak prema Zagrebu još traje, pa HAK javlja o povećanoj gustoći prometa na glavnim pravcima prema unutrašnjosti, na autocesti A1 između Bosiljeva 2 i Lučkog, u smjeru Zagreba i dalje se vozi u kolonama uz povremene zastoje. Nešto strpljenja trebat će i na zagrebačkoj obilaznici, jer u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad prema Bregani promet se povremeno usporava. A ako ste još za upravljačem, zato bez nepotrebne žurbe i uz dovoljan razmak. A sad kad znamo i što nas čeka na cestama, evo što nas čeka na nebu. U Zagrebu je izmjerena temperatura zraka u Maksimiru 24 Celzijeva stupnja, dok je na Griču 27. Relativna vlažnost zraka je 61%, dok tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala. I tako, za sljedeću stvar spremili smo vam The Hole Is i The Bus Stop.

0: važan sastanak u gradu.
1: Uvek ti sastanci. I kaj si tak nervozan?
0: Ma nisam nervozan. Ajde, ugasi svjetlo, zlato.
1: Ma pogledaj kak je slatki. Meden je.
0: Pa, tebi se ne da ništa dokazati. Sutra ćeš se igrati s njim.
1: Da. Ti se uvijek igraš s njim, kad god hoćeš. A meni ne daš. Daj. Daj onda samo da mu dam jednu malu pusicu.
0: Ejoj, zlato, pa zar ti ne znaš da se iz higijenskih razloga životinje ne smiju ljubiti? Ajde, Fifi, van na mjesto, marš.
1: Nemoj
0: spavati.
1: Nemoj ga terati.
0: Ma, ajde, Fifi, marš spavati.
1: Pusti ga još malo.
0: Laku noć, zlato.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, prvi u povijesti Hrvatske.
0: Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Cipra se je prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi, kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne postupno naoblaka, ponegdje i kiša.
2: Večeras je stigla tužna vijest da nas je jučer napustio pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Umro je u 98. godini. Do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
3: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog pjevača prvi put u više od 7 desetljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije u Novom Zagrebu, gdje je nastupio nakon objave albuma 91 plus godina. Na Velesajmu je tada bio i glazbenik s kojim je jako dugo svirao. Nezaobilazan član njegova sastava The Boys, gitarist Mario Igrec, koji pamti Stanićevo veselje životom i sjajne zajedničke koncerte u Lisinskom, ali i na morskim odredištima, te na jazz festivalima.
4: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznalo ono, za njega. Svirili smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi je jako teško zaprepašten, sam ne mogu vjerovati. Ko da mi je umro, ne samo prijatelj, nego da mi je umro ono neki stari ujak, neki rod. Evo, tako se osjećam.
3: Stjepan Džimi Stanić and the Boys do lani su izvodili bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. A atmosfera na njihovim nastupima bila je uz glazbu uvijek začinjena humorom i vicevima, što u ostalom iz zajedničkih susreta pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
5: Normalno da se sa Džimijem Stanićem ne možemo uspoređivati, s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem.
3: Zagrebačkom govoru nije mogao odoliti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama. Ponovno Mario Igrec.
4: S jedne strane je bio džezista, s jedne strane je bio onaj stari šarmer, onaj stari pravi pjevač, onaj još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričat priču o svakoj pjesmi, ispričat neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
6: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
3: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se floki. Uvodna Kabiljova pjesma istoimene serije Radio Televizije Zagreb iz 1985. učinila je da klinci odrastaju uz Džimija Stanića, a drugu stranu Džimija, zaljubljenice u njegov glazbeni opus, upoznali su na Stanićevoj prvoj izložbi ručnih radova 2022. u predvorju Zagrebačke kinoteke. Bile su to kućice koje 10 godina izrađivao od materijala koji su ga okruživali. U srcima onih koji su ga cijenili ostaju Prolazi sve, Moja kobila Suzi, Kauboj Džimi, Dimnjačar. Mimi, ja moram ti reći. Sve prolazi, ali sjećanje na zvijezdu Stjepana Džimija Stanića imat će i dalje isti sjaj u očima onih koji vole domaće šlagere ili su uživali u ljubavi prema džezu legendarnog hrvatskog pjevača, gitarista, kontrabasista i zabavljača, koji bi kao trenutak rane karijere sigurno izdvojio 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespie-a.
2: Boksač Filip Hrgović ispunio je svoj životni san i postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. U Londonu je šokirao Britance kada je tehničkim nokautom srušio dotad neporaženog Mosesa Itaumu, 13 godina mlađeg. Hrgović je tako ostvario povijesni i jedan od najvećih uspjeha hrvatskoga sporta. Marko Šivak.
7: And the new IBF heavyweight champion of the world from Croatia, Filip
8: Prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji.
9: Ovo je nevjerovatno, još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničeg, ali sam presretan, ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san.
8: Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
10: Mislio sam da će biti lakše, vrlo je brz, iskreno nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega. Ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
8: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
2: Najveći si ikada s ovih prostora, poručila je Hrgoviću boksačka legenda Željko Mavrović. Čestitke stižu sa svih strana, pa tako i od Luke Modrića i državnog vrha.
0: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika i to na njegovu terenu, napisao je u čestitki predsjednik Republike Zoran Milanović. Vaš je uspjeh na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Čestitke od srca sjajnom Filipu Hrgoviću, prvom hrvatskom boksaču s naslovom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U spektakularnoj borbi sinoć u Londonu potvrdio je pobjednički gard i ponovno pokazao iznimne borilačke vještine, snagu i srčanost. Bravo Filipe, cijela Hrvatska ponosna je na taj veličanstven i povijesni sportski uspjeh, napisao je u čestitki premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će osigurati novac kako bi nagradila Hrgovićev povijesni uspjeh, iako se prema Zakonu o sportu i propisima kojima je uređeno državno nagrađivanje vrhunskih sportskih postignuća, taj rezultat ne može nagraditi postojećim sustavom državnih nagrada.
0: Kako je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, vlada će osigurati i sredstva za boksača Filipa Hrgovića kao posebno priznanje za osvajanje naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji preko odgovarajućeg zakonitog, pravnog i proračunskog mehanizma. Hrgovićev uspjeh nije samo vrhunsko sportsko ostvarenje. Njegova pobjeda u jednoj od najvažnijih svjetskih boksačkih arena pred međunarodnom sportskom javnošću važan je doprinos međunarodnoj promociji Hrvatske. Hrvatska se ponovno pozicionira kao zemlja vrhunskih sportaša, snažne sportske tradicije i iznimnih pojedinačnih postignuća koje privlače pozornost milijuna ljudi diljem svijeta. Još jedan put čestitamo Filipu Hrgoviću, njegovu timu i svima koji su sudjelovali u njegovu sportskom putu, te mu želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere, dodaje se u vladinoj čestitki Hrgoviću.
1: Kronika dana.
2: 19. godina od kornatske tragedije, tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornate uputile obitelji, prijatelji i mnogobrojni vatrogasci. Ondje je bila i Sunčica Cokarić.
11: Tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman, jedan je od 12 vatrogasaca koji su život izgubili u kornatskoj tragediji. Ni danas nisu jasne sve okolnosti nesreće, kazao je njegov otac Ivica.
12: Pada mi sve što na pamet, ali moramo biti fini s obzirom na cijelu tragediju, a ovo što se tiče same istine, to ja mislim da nećemo nikad moći doznati što je baš pravu istinu.
13: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
11: Dodao je Igor Marinović, koji je tog kobnog dana izgubio sina Ivana. Na mjestu njihova stradanja i danas vatrogasci iz cijele zemlje.
14: Mi smo iz Rijeke. Prvi put smo tu na Kornatima, važno nam je to obilježiti kako je to sve tragično nastalo. Tu ne možemo ništa, dogodilo se je to, niko ništa, niti govore, niti se zna.
15: Iz DVD-a Omiš, bitno je zajedništvo i odat kolegama počast.
11: Kontinuirano ulaganje u vatrogastvo, zaštitna oprema i vozila, na tome moramo nastaviti raditi, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: Ali moramo raditi na onom preventivnom dijelu, raščišćavanju šuma, raščišćavanju izradi puteva. Vidjeli smo kakvi su snažni, strahoviti ovi požari koji su bili ove godine. Oni su siloviti, brzi, nošeni vjetrom, nošeni svim ovim klimatskim promjenama. Nažalost, vidjeli smo ovih dana i stradavanja civila.
17: Svi su opremljeni sa vrhunskom opremom, sada vatrogasci za gašenje požara i profesionalci dobrovoljci i sustav samim time što je sada jedinstvena vatrogasna organizacija na čelu sa glavnim zapovjednikom je dobila veliki zamah na organizaciji.
11: Dodao je zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac, koji je to kolovoza 2007. odmah nakon nesreće bio uz kornatske vatrogasce.
17: Tako je situacija od onda, svi pazimo kad smo dodatno smo oprezni i vodimo računa da iz ničega može nastati problem, prema tome možemo, ali je naš posao povezan s opasnostima.
11: Njihova žrtva trajna je opomena, istaknuo je i prvi čovjek šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
18: Posao kojeg radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan.
11: Za tragediju u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca, a jedini preživjeli Frane Lučić, teško je ozlijeđen i niz propusta nakon nje nitko nije odgovarao. Sudilo se tadašnjem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, no oba je puta oslobođen optužbi.
0: S posebnim se pijetetom prisjećamo tragedije na Kornatima, gdje je prije 19 godina 12 mladih vatrogasaca smrtno stradalo u gašenju požara, objavila je vlada na platformi X. Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo, napominje vlada, i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrost i žrtvu 30. kolovoza proglasila danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce.
2: Hrvatska još traga za 1725 ljudi nestalih u srpskoj agresiji, a potraga nikada neće prestati. Ta je poruka poslana iz Vukovara na dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, javlja Marin Bilandžić.
19: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. Da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
20: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
19: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
21: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
19: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
22: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju,
4: a žive u strahu ili pod prijetnjama da na anoniman način dostave informacije institucijama Republike Hrvatske.
19: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
0: Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću poručila je da nas nestali obvezuju na humanitaran pristup lišen svih političkih previranja i sukoba. Oni su trajna obveza naših društava u neprestanom traženju i razmjeni informacija radi pronalaska njihovih tajnih grobišta, ističe dokumenta i podsjeća na to da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 osoba. Dokumenta je upravu za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja pozvala da u skladu sa svojim mogućnostima angažira dodatne timove na različitim područjima i što prije otvori najavljenu ispostavu Jug u Splitu. A drži i da bi bilo važno pripremiti druge ispostave, primjerice na području Zapadne Slavonije, kako bi se proces potrage i identifikacije poboljšao i ubrzao, jer se otvaranje područne ispostave istok u Vukovaru 2017. godine pokazalo dobrim rješenjem u nastojanju ubrzanog rješavanja pitanja nestalih osoba. Svijet.
2: Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, većinom turskih državljana. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. U tijeku je opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj sudjeluju turske vlasti. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
5: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
22: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
2: Island neće otvarati pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučila je tako na referendumu tijesna većina od 52,5% ili malo više od 12,500 glasača. Odazvalo se više od 82% Islanđana s pravom glasa. Ivanka Zorić.
23: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12,500 glasova.
24: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
25: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj.
23: Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog suparništva, te referendum predstavila kao trenutak sada i ili nikad. Premijerka Kristrún Frostadóttir rekla je da je ta rasprava sada završena do daljnjeg.
25: Mnogi se Islanđani osjećaju sigurno u NATO-u, zadovoljni su obrambenim sporazumom s SAD-om i našim jakim ekonomskim vezama s Europskom unijom. Stavili smo ovo pitanje na stol jer smo osjećali da mnogi misle da postoje i druge opcije za našu zemlju. No ako većina osjeća da ne želi drugu opciju, poštujem to. Za mnoge se rasprava vrtjela oko valute, kamatnih stopa, inflacije i na kraju suvereniteta. Moj zaključak iz ovoga je da je većina zemlje zadovoljna situacijom kakva je sada.
23: Kampanja protiv tvrdila je da će kontrola nad ribolovom i poljoprivredom, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji i to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Analitičar u briselskom think tanku Bruegel Jakob Kierkegaard kaže.
5: Mislim da će se ovo tumačiti propuštenom prilikom, očito za Island, ali svakako za Europsku uniju. Mislim da je vrlo jasno da Europska unija nije uspjela u tome da se prikaže kao bilo što drugo osim privlačne ekonomije. Narativ vezan za sigurnost, o tome da Europska unija alternativa Americi, očito nije naišla na odgovarajući odjek kod islandskog stanovništva. I to je problem za Europsku uniju.
23: Rezultat je nedvojbeno loša vijest za Bruxelles, koji se nadao da će Island biti prvi korak prema najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
0: Google karte u SAD-u promijenile su naziv jezera Ontario u jezero Amerika u skladu s izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju jezera. Kanadski premijer Mark Carney odmah je odbio promjenu naziva. Premijer Ontarija Doug Ford zatim je uz jezero postavio veliku ploču s napisom Jezero Ontario sad i uvijek na engleskom i francuskom jeziku. Podsjetimo, odluka o preimenovanju dolazi u jeku trgovinskog sukoba SAD-a i Kanade te uvođenja uzajamnih carina. NASA-in novi svemirski teleskop Nancy Grace Roman lansiran je s Floride u misiju istraživanja tamne energije, crnih rupa i drugih tajni svemira. Teleskop će snimati široke panoramske prikaze svemira s vidnim poljem 100 puta većim od teleskopa Hubble i James Webb. Nakon 100-dnevnog putovanja do položaja oko 1,5 km od Zemlje, počet će istraživati i planete izvan našeg sunčeva sustava.
1: Kronika dana.
2: U posljednjih 6 godina upornom makarskom recidivistu zbog prometnih prekršaja privremeno je uzeto čak 10 automobila. Ovaj put policija ga je ponovno zatekla u noćnoj vožnji bez vozačke dozvole. Taj slučaj otvorio pitanje koliko je oduzimanje vozila učinkovito protiv najupornijih prekršitelja. Prema policijskim podacima od 2019. godine privremeno je oduzeto više od 3000 automobila. Igor Okičić.
3: Policija može privremeno oduzeti vozilo kada recidivist počini neke od najtežih prometnih prekršaja, poput vožnje s više od 1,5 promila alkohola, prekorači brzinu za više od 50 km na sat u naselju i upravlja automobilom bez vozačke dozvole. Policija radi sve što zakon dopušta, a pravosuđe ponekad donosi preblage kazne, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataija.
6: Mi sve činimo da ako neko stvarno uporno čini prometne prekršaje, pa onda možda njemu nije dovoljna novčana kazna ili nešto drugo, ali treba jednostavno je odrediti zatvorsku kaznu i sve napravi da on uopće ne sudjeluje u prometu.
3: U prvih 6 mjeseci ove godine policija je privremeno uzela 379 vozila, a sudovi su trajno oduzeli 123 automobila. Takva se mjera sve češće koristi, no oduzimanje vozila neke pojedince ne spriječava da ponovno sjednu za upravljač i ugroze ostale na cesti. U javnosti je posebice odjeknulo ponašanje vozača na autocesti A1 kod Gornje Ploče, koji nisu mogli dočekati završetak očevida prometne nesreće, pa su se počeli okretati i voziti u suprotnom smjeru. Mataija takvo ponašanje smatra posebno zabrinjavajućim.
6: Imate vjerojatno 1-2 vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Međutim, mi smo jučer sankcionirali popriličan broj vozača, preko 30 vozača je već kažnjeno, a jedan broj vozača naknuli će biti kažnjen na temelju snimaka, odnosno onih informacija koje ćemo imati.
3: Za vožnju u suprotnom smjeru kazne su do 2650 eura uz mjeru zabrane upravljanja vozilom. Vozaču se izriče i 6 negativnih prekršajnih bodova. Kod ponavljanja takvog prekršaja postoji mogućnost trajnog oduzimanja vozila.
6: Mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
3: Unatoč dojmu da je stanje na hrvatskim cestama sve lošije, statistički podaci o prometnim nesrećama ohrabruju. U 8 mjeseci ove godine poginule su 33 osobe manje nego u istom razdoblju lani. No posebno zabrinjava podatak da je svaki treći smrtno stradali vozač bio na motociklu ili mopedu.
0: U Varaždinu je večeras završio Špancirfest, naš najveći i najpopularniji ulični festival. 10 dana povijesno središte grada bila je jedinstvena pozornica na otvorenom. Ulični zabavljači, akrobati, glumci i glazbenici privukli su u Varaždin više od 300 tisuća posjetitelja koji su prošpancirali gradom.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
7: Čuli ste u prvom dijelu Kronike dana o uspjehu Filipa Hrgovića, a uspješni su danas bili i hrvatski košarkaši. Stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Karlo Plazina.
8: Velikim preokretom u drugom poluvremenu Hrvatska je stigla do pobjede u Almereu. U pomalo divljoj prvoj četvrtini dobar vanjski šut Nizozemaca, odličan napadački skok, izgubljene lopte Hrvatske i plus 9 domaćina. Bolji Nizozemci u drugoj dionici igre nastavili su odlično šutirati izvana. Hrvatska nije na to odgovorila na poluvremenu 58-44. Odgovornija obrana i metodičan napad usporili su domaćine koji nisu imali rješenje za spuštanje lopte ispod svojega obruča u trećoj četvrtini. Hrvatska je nakon 3,5 minute prepolovila, a 6 minuta poslije i preokrenula za ostatak zakucavanjem zupca. U završnih 10 minuta ušlo se s plus 1 za domaćine. Igralo se koš za koš, Hrvatska je na krilima Šarića i Božića s crte slobodnih bacanja, te zakucavanjima zupca došla do plus 5. No na kraju je van der Wurst imao šut za pobjedu Nizozemske. Tricu je promašio i Hrvatska je slavila sa 101-99, 24 koša zupca i Šarića za važnu pobjedu Hrvatske.
7: Izbornik Tomislav Mijan. Mijatović.
9: Jedan ekipni efort, jer smo se vratili sa velikog zaostatka, nažalost, ali smo se, hvala Bogu, vratili. I ovo nam je jedna lijepa pobjeda u ovom našem procesu kojeg mi volimo zvati skupljanja bodova za naš cilj, a cilj je plasman na svjetsko prvenstvo. Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
7: U petom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobijedio Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
10: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
7: Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Počeo je posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 3-2 u setovima. 7-5 bilo je u odlučujućem petom. Dona Vekić svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu u osmini finala europskog prvenstva. Španjolac Marc Marquez pobijedio je na velikoj nagradi Aragona u klasi MotoGP nakon što je najbrži bio i u sprintu trci. Pobjedom je stigao na drugo mjesto ukupnog poretka s 19 bodova manje od vodećeg Jorgea Martina.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
12: U Hrvatskoj je pod utjecajem polja povišenog tlaka danas prevladavalo sunčano. Popodne je lokalno umjerenog razvoja oblaka bilo većinom u Lici te osobito unutrašnjosti Dalmacije, gdje je vrlo rijetko bilo pljuskova s grmljavinom. Na obali je mjestimice puhao umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne biti oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Uz prolazno više oblaka u utorak i srijedu pokoj pljusak moguće je uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima povremeno umjerena na oblaka, a u noći na utorak i utorak ujutro oblačnije, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom koji na istoku mogu biti izraženiji. U srijedu uglavnom suho, a u četvrtak i sunčanije. U utorak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, moguće na udare prolazno i olujan, no postupno će slabjeti. Na Jadranu noću i ujutro umjerena bura pod Velebitom u utorak i jaka s olujnim udarima, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, dok će dnevna temperatura u kopnenim krajevima biti u porastu.
1: Kronika dana.
2: Još samo podsjetnik za kraj.
0: Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji. Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Đimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Cipra se je prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi. Kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne postupno na oblaka, ponegdje i kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
1: Radio Sljeme.
13: I evo nas opet nakon kronike dana, sada su 22 sata i 31 minuta. U Zagrebu je danas bilo pretežito sunčano, a donosimo vam i više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 23 Celzijeva stupnja, dok je na Griču 27. Relativna vlažnost zraka iznosi 62%, a tlak zraka je 1015 hektopaskala. S novim tjednom dolazi i nešto drugačije vremenske prilike, pa kako doznajemo od Državnog hidrometeorološkog zavoda, sutra prije podne će biti sunčano, a potom postupno oblačnije. Kao što i možete pretpostaviti, prema večeri je sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova, tako da sutra navečer nikud bez kišobrana i kabanice.

Dobra večer, 22 sata su i 48 minuta, što znači da brojimo sitno do kraja večernje smjene. Nadam se da ste uživali uz Radio Sljeme, jer sudeći po porukama koje ste nam slali, glazbeni izbor posebno vam je dobro sjeo, a za njega je večeras bio zadužen naš glazbeni urednik Ivan Hlebić. Za donskim stolom je Ozren Futivić, a vijesti je uredio Damon Balenović. Ugodan ostatak nedjeljne večeri i dobar početak novog tjedna želi vam Luka Kalac, a vi ostanite i dalje uz Radio Sljeme. Do slušanja.